une route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

Vladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jug do 16, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu i do 31 stepen Celzijusa. Mi vas pozivamo da se budite uz vašu Radio Tuzlu. Zajedno smo do 10 sati i donosimo brojne sadržaje. Najprije one koje ste imali priliku čuti u našem otvorenom radijskom programu tokom sedmice koju ispraćamo. Svakako bit će tu i naše redovne rubrike te dobra muzika. Ove nedjelje s vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić.

Dobro vam jutro, želimo iz studija Radio Tuzle. Evo nas na samom početku još jednog nedeljnog majskog jutarnjeg druženja na talasima našeg radija. Nadam se da ste se dobro naspavali, probudili odlično raspoloženi i spremni za novi dan, a to je nedjelja 24. maj 2026. godine. Evo i podataka o vremenu, odnosno vremenske prognoze. Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jug do 16, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu i do 31 stepen Celzijusa. Mi vas pozivamo da se budite uz vašu Radio Tuzlu, zajedno smo do 10 sati, donosimo brojne sadržaje, najprije one koje ste imali priliku čuti u našem otvorenom radijskom programu tokom sedmice koju ispraćamo, svakako bit će tu i naše redovne rubrike, te dobra muzika. Ove nedjelje s vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić.

a među njima su luk i prasa, mahunarke, banane, zob i bijeli luk. Gastroenterologinja Ritu Nahar pojasnila je za Eating Well. Za razliku od probiotika koji uvode žive bakterije, prebiotici selektivno hrane mikrobe koji već žive u vašem gastrointestinalnom traktu. Stručnjaci navode da je raznovrsna ishrana važnija od oslanjanja na jednu namirnicu. Gastroenterologinja Kuko Kudhari kaže da prebiotici najbolje djeluju kao dio raznovrsne ishrane, bogate vlaknima, a ne izolovano, jer različite vrste vlakana hrane različite vrste mikroba i tako doprinose većoj raznolikosti mikrobioma. A sada ćemo i o preporučenim namirnicama. Kao što rekao smo, tu su luk i prasa. Bogati su prebiotičkim vlaknima. Ovi spojevi putuju netaknuti do debelog crijeva gdje selektivno hrane korisne bakterije poput bifidobakterije i laktobacila, pomažući tim populacijama da se razmnožavaju i napreduju. Također sadrže sumporne spojeve poput alicina koji mogu ponuditi antioksidativna i protuupalna svojstva. Mahunarke su pune vlakana i otpornog škroba koji hrane korisne crijevne mikrobe, pomažući im da napreduju i proizvode kratkolančane masne kiseline. Banane, a posebno one manje zrele, sadrže otporni škrob koji može djelovati kao prebiotik i biti fermentiran crijevnim bakterijama. Banane su također obično blage za crijeva, što ih čini dobrim izborom za ljude sa osjetljivom probavom koji žele podržati svoj crijevni mikrobiom. Tu je i zob. Zob je odlična prebiotička hrana jer je bogata beta-glukanom, vrstom rastvorljivih vlakana koja se fermentiraju u debelom crijevu. Ovaj proces fermentacije potiče rast korisnih bakterija i pomaže u proizvodnji masnih kiselina kratkog lanca koje podržavaju funkciju crijevne barijere i mogu poboljšati regulaciju holesterola i šećera u krvi. Imamo još i bijeli luk, to je bogat izvor fruktana, uključujući inulin, koji djeluju kao prebiotička vlakna koja hrane korisne crijevne bakterije. Također ima antimikrobna svojstva koja mogu pomoći u modulaciji manje poželjnih bakterija, doprinoseći ukupnoj mikrobnoj ravnoteži. Ljekari ističu da se prebiotici mogu lako uključiti u svakodnevne obroke, od supa, salata i sendviča, pa do zobenih kaša, smutija i umaka.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Gastroenterolozi su za Eating Well preporučili prebiotičke namirnice koje možete uvrstiti u sedmičnu ishranu kako biste poboljšali zdravlje crijeva.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Prevencija nasilja nad ženama i nasilja u porodici sve više se prepoznaje i kao odgovornost lokalnih zajednica. Kroz saradnju institucija i civilnog sektora traže se konkretni modeli koji mogu biti primijenjeni u praksi od podrške žrtvama do informisanja javnosti. Šta je donio nedavno održani tematski sastanak u organizaciji Saveza općina, opština i gradova u Bosni i Hercegovini te kako lokalne zajednice mogu unaprijediti sistem zaštite, teme su o kojima ćemo razgovarati sa Miralom Čaušević, koordinatoricom za rodnu ravnopravnost Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Mirala, dobar vam dan.
2: Dobar dan, želim vama i vašim slušateljima i slušateljkama i svakako želim da pohvalim vaš rad i zahvalim se ekipi RTV Tuzla koja prati sve ove naše aktivnosti.
1: Evo, zato jesmo tu, ovo su teme o kojima moramo pričati. Evo, krenimo od sastanka. Šta je zapravo bio osnovni cilj i ko su bili učesnici sastanka? Svaka zajednica po jedno rješenje za život bez nasilja. Šta ga to izdvaja od ranijih inicijativa?
2: Osnovni cilj sastanka je bio otvoriti prostor za razmenu konkretnih lokalnih rješenja u oblasti prevencije nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ali i jačanje saradnje između lokalnih zajednica. Ono što bih ja izdvojila za ovaj sastanak jeste fokus na prenosivim praksama. Odnosno, ovo je jedinstvena inicijativa koja je pod okriljem Saveza općina i gradova Federacije i Saveza opština i gradova Republike Srpske, a i svakako mi imamo saradnju sa Švedskim savezom, usmjerili smo nekako isključivo na jedinice lokalne samouprave. Dakle, ovaj skup je okupio službene i službenike koji rade u oblasti ravnopravnosti spolova u svojim zajednicama i koji kroz javna sredstva dostupna na nivou lokalnih zajednica mogu kreirati programe prevencije odgovora na nasilje, pojačati sistem zaštite na nivou zajednice. Jer nasilje se dešava u neposrednom okruženju i svi učesnici ovog skupa su osvješteni da i oni imaju neku svoju ulogu u tom okruženju jednako kao i svi mi.
1: Da, evo, bez obzira na to što je tema ovako kompleksna, moraju postojati primjeri dobrih praksi, pa možemo li izdvojiti neke konkretne koji su recimo evo spomenuti i na koje je ukazano na sastanku?
2: Pa znate šta, s obzirom da su ovo mreže oba saveza, općina i gradova i Federacije Republike Srpske, mreže koje rade na rodnoj ravnopravnosti, učesnici uvijek razmjenjuju dobre primjere, dobre prakse. U ovom slučaju to su primjeri koji se mogu prenijeti u različite zajednice iz dvije oblasti, jer vrlo je bitna prevencija. Ovdje je najviše usmjereno bilo na rad sa mladima, saradnja sa školskim ustanovama, a i lokalnim institucijama kulture i društvenim centrima.

0: lokalna samuprava može inicirati aktivnosti i dosegnuti taj neki širi krug mladih ljudi kroz poticanje za umjetnička takmičenja, animiranje škola za učešće, otvaranje javnih prostora za izložbu koje mogu kreirati mladi i kroz javne skupove. Evo recimo, čuli smo na sastanku nekoliko prijedloga iz općine Centar gdje smo imali izložbu radova. Također i općina Tešanj svake godine ima edukaciju u osnovnim i srednjim školama. Kao i vrlo konstruktivne primjere, recimo općin Tešan, lokalno vijeće, zapravo centar, općin centar, lokalno vijeće može prenijeti poruku nulte tolerancije za nasilje kroz organizaciju vijećničkog sata sa građanima, a jedan od primjera je svakako došao i kroz saradnju s organizacijama civilnog društva, kojim je ustupljen javni prostor, ovo je vrlo bitno, javni prostor šalterske sale, da se informišu građani o uslugama sigurnih kuća, a i svi učesnici su se složili da prostor gradske i općinske uprave treba da ima istaknute smjernice o procedurama prijave nasilja. Mi smo na ovakve instrukcije nailazili u javnim restoranima kad smo putovali u Švedsku na studijsko putovanje, zamislite.
1: Da, eto vidite, o tome bi se trebalo razmisliti, jer žena kada je u problemu jednostavno ne zna koja je to prva adresa na koju bi se trebala obratiti.
0: Da, e tu su općine. Zamislite sad da se u javnim restoranima nalazi smjernic kako žena može prijaviti nasilje. Ali eto, u društvu kao što je naše, u kojem u dvije sedmice imate tri ubistva, vi nemate ovakve instrukcije istaknute ni u javnom, a kamoli u privatnom sektoru.
1: Da.
0: Ja možda sam neke primjere dao ono što lokalna samuprava može kao prevenciju danas, što u stvari kao preventivni dio može biti. To su programi socijalnog stanovanja za preživjele nasilja, obezbeđivanje sigurnih stanova, finansiranje sigurnih kuća, poticaj za zapošljavanje osoba koje su preživjele nasilje, subvencije za vrtiće za djecu preživjeli, saradnja sa školama, u radu s mladima, saradnja sa lokalnim medijima, vrlo bitna podrška organizacijama civilnog društva i aktivnosti koje su usmjerene na podizanje svijesti općenito rodno ravnopravnosti.
1: Da. Evo, koliko su, naveli ste neke zaista dobre i konkretne primjere, odnosno smjernice šta bismo trebali uraditi, koliko su lokalne zajednice u ovom trenutku spremne da evo odgovore na problem nasilja i da se krene s tog lokalnog nivoa, pa ne možemo reći riješiti jer taj problem zaista jako je teško riješiti, ali barem smanjiti brojnost i bar evo pomoći onima koji su u potrebi u ovom smislu.
0: Da. Pa znate šta, postoji sve veća svijest i spremnost lokalnih zajednica da se aktivnije uključi. Ali su razlike između zajednica i dalje velike. Neke općine i gradovi već imaju razvijene modele saradnje i podrške, dok drugima još uvijek nedostaju kapacitet, resursi ili kontinuirana saradnja sa institucijama i koordinacija. Lokalna administracija želi da pojača svoju ulogu, samo na odziv na ovakve skupove interakcije žele da podijeli iskustvo, govori puno. Ali svi zajedno radimo na političkoj podršci koja će ove aktivnosti staviti na vrh svojih prioriteta, bar tako mi želimo. Važno je da lokalni nivo ne posmatra nasilje kao problem samo jedne institucije, nego kao zajedničku odgovornost cijele zajednice.
1: Evo, gdje najčešće dolazi do ovih zastoja koje ste spomenuli? Da li u saradnji institucija, zakonima, njihovoj primjeni, gdje je zapravo kočnica?
0: Pa znate šta, to ovisi od slučaja do slučaja. Nažalost, imamo ih toliko podijeljenih na našim skupama da sve ovo što ste naveli može biti problem u nekom specifičnom slučaju. Ali vrlo često se ističe saradnja i koordinacija među institucijama. Zato je veoma važna kontinuirana saradnja policije, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, pravosuđa i lokalnih zajednica. Jer za malo detaljnu procjenu ja bih svakako ovdje uključila one stručnjake koji radi u sistemu zaštite.
1: Da. Kada govorimo o podršci žrtvama nasilja, uslugama podrške, koliko su one danas dostupne? Gdje su najveće praznine u sistemu? Znamo da se to razlikuje od lokalne zajednice do lokalne zajednice, manjih i većih sredina. Kada sve to evo sumiramo, šta možemo reći? Vi radite sa svima njima, znate kakva je situacija. Evo, kakav je taj sistem podrške?
0: Znate šta, važno je da su informacije, da informacije budu dostupne i jasne.

0: gdje prijaviti nasilje, kome se obratiti, kakva podrška postoji. Lokalna zajednica može mnogo toga uraditi kroz kampanje, javne prostore, može uraditi kroz škole, ustanove i saradnju sa i medijima. Vrlo je važno poslati poruku da žrtve nisu same i da traženje pomoći nije slabost, nego hrabar korak. Znači, da vam kažem nešto, mislim, evo ja sam u ovom slučaju baš dugo radim sa općinama i gradovima i vrlo su ljudi aktivni i mi sami znamo, recimo građani vrlo često, kad neko kaže općina, vrlo često pomisle na ovjeravanje dokumenta.
1: Upravo to, općina, to je prvo što nam padne. Da.
0: Tako je, ali općina mnogo što se može uraditi, znači kako pomoći, kao što sam ranije rekla, podijeliti po restoranima, po parkovima, označiti u šalter salama, ovo je sjajna ideja, da u šalter salama postavite neki štand gdje ljudi mogu uzeti brošure i pročitati, jer sigurna sam da nekad neki ljudi ne mogu pratiti ni web stranice općinama, iako bi ja vrlo rado to voljela da se desi, jer imamo vrlo brzo dostupne informacije, sve šta to može lokalna zajednica da učini ovaj za nas.
1: Evo, kako unaprijediti informisanje građana i ohrabriti žrtve da prijave nasilje? Znamo da još mnogo žena, djevojaka trpi, pati, ne znaju, evo, gdje otići, šta zapravo uraditi?
0: Znate šta, svaka općina bi trebala da ima neki protokol jasan, gdje bi bila dostupna informacija, znači, kroz poruke, ključne poruke, kontakt informacije. Mi smo recimo imali upravo na sastanku predstavnicu iz Fondacije lokalne demokratije, ali čuli smo recimo i u općini Tešanj da su ljudi napravili brošure sa tačnim instrukcijama redoslijedom kome se žrtva može obratiti.
1: Da, evo, to bi bilo korisno. Koliko postoji li mogućnost da se tako nešto uradi na nivou, evo, federacije ili cijele BiH?
0: Naravno.
1: Evo, hoće li se nešto raditi na tom polju, jer, kažem, ono što žena uradi u tom slučaju, ako ju uradi, jeste da pozove policiju. Dakle, i to je ono na čemu se zaustavlja. Mada, postoji još mnogo toga što ona može uraditi u tom trenutku, ali nije svjesna, zaista ne zna.
0: Znam. Da. Što se tiče recimo Saveza općina i gradova federacije, mi imamo platformu i vrlo često se sastajemo sa mrežama našim, to su predstavnici iz lokalnih zajednica širom, mislim, iz općina, 80 općina u federaciji, odnosno 80 naših članica. I mi vrlo često predstavljamo problem, stvar koji se dešava, jer općina je ta koja može da radi na prevenciji i na informisanosti građana. Znači, postoje SOS telefoni, evo ja bih voljela kad bih mogla uslikati, ne znam koliko je moguće da objavite, uslikati cjelokupni protokol za sigurnu kuću.
1: Evo, to svakako možemo uraditi, pa ćemo u TV verziji to prikazati, a vi možete evo pojasniti.
0: Može. Znači, Fondacija lokalne demokratije također predstavila ovaj svoje primjere gdje su dijelili u općini centar, a to je stvari crvena takozvana linija za žrtve nasilja. Znači, tačno su naveli broj telefona, između ostalog stavili su signal za sigurnu kuću u kojoj su kroz neke promotivne materijale prema djeci, u stvari na neki način olakšali kroz brošure koji su dijelili. Ovo bi bilo sjajno kada bi mogle i druge lokalne zajednice da uvedu svoje programe, naravno kroz prvenstveno kroz svoje gender akcijone planove gdje se mogu izdvajati i sredstva za ovakve primjere.
1: Evo, šta bi svaka opština ili grad mogli uraditi već danas, a bez nekih značajnijih velikih sistemskih promjena? Evo, neke ste već crtice ispomenuli, možemo li sada sumirati?
0: Edukacija u školama, mjesnim zajednicama, na primjer radionice o nenasilnoj komunikaciji, radionice rodnoj ravnopravnosti, prepoznavanju nasilja kod djece i mladih, zatim kampanje podizanja svijesti, plakate, javne tribine i lokalne neke akcije, na primjer stop nasilju u porodici, koji ohrabruju ljude da prijave nasilje, a ne da okreću u glavu. Imamo također recimo primjere koji su, a to su rad s mladima, sportske i kulturne aktivnosti koje smanjuju izolaciju i rizik od nasilnog ponašanja, posebno kod adolescenata. Imamo, kad ljudi upoznaju jedni druge institucije, su dostupne, veća je vjerovatnoća da će nasilje biti prijavljeno na vrijeme. Zatim, saradnja sa lokalnim

0: lokalnim medijima. To sam već ranije pomijenila, što je vrlo bitno.
1: Da, evo, i ako bismo za kraj morali izdvojiti jednu poruku sa ovog sastanka, šta je najvažnije da javnost razumije?
0: Najvažnija poruka je da nijedna zajednica nije premala da napravi promjenu. Svaka općina i svaki grad mogu napraviti konkretne korake kako bi prevencija nasilja i podrška žrtvama bile dostupnije i vidljivije. Jer borba protiv nasilja nije odgovornost samo jedne institucije, to je odgovornost cijelog društva.
1: Da, to je svakako i bit će nam dobro onoga trenutka kada to shvatimo, jer sada se to sve nekako parcijalno i na pojedinačnom
0: da
1: rješava i odgovornost se najčešće i nažalost prebacuje, ali evo, zahvaljujući vašim aktivnostima i onih koji evo postupaju u tom smjeru, nadam se da ćemo za godinu evo na recimo moći iznijeti neke pozitivnije podatke. Ja vama želim mnogo sreće i uspjeha u nastavku rada i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, bila je ovo Mirela Čaušević, koordinatorica za rodnu ravnopravnost Saveza općina i gradova Federacije BiH.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Nedovoljan unos proteina rijetko dovodi do kliničkog deficita kod zdravih ljudi, ali može postepeno ugroziti mišićnu masu, sitost i oporavak, naročito u srednjoj i starijoj dobi. Stručnjakinje za ishranu Emma Lying sa Univerziteta Georgia i specijalistica sportske dijetetike Kelly Jones iz šireg područja Filadelfije za The Washington Post pojasnile su da se gubitak mišićne mase javlja već nakon 30. godine, a znatno ubrzava poslije 60. Dovoljan unos proteina uz vježbe snage pomaže očuvanju mišića i funkcionalnosti u starijoj dobi. Jones upozorava, naša mišićna masa povezana je sa dugovječnošću. Vaša sposobnost da ustanete i svakodnevno se brinete o sebi zaista može zavisiti od mišićne mase. Dodala je, ako ne unosimo dovoljno proteina i ne treniramo snagu, nećemo moći tako dugo održati tu nezavisnost. Među suptilnim znakovima nedovoljnog unosa proteina izdvajaju se češća glad između obroka, spori oporavak nakon treninga ili jačih fizičkih aktivnosti, promjene u načinu ishrane koje nehotice smanjuju unos ovog makronutrijenta. To se može desiti kod osoba koje ograničavaju kalorije, koriste lijekove za mršanje ili grupe GLP-1 ili prelaze na biljne alternative bez planiranja proteinskih izvora. Za odrasle je sada preporučeno od 1,2 do 1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne težine dnevno, što znači da bi osoba teška 70 kg trebala unijeti najmanje 83 grama dnevno. Kao praktičan cilj, Jones preporučuje najmanje 20 grama proteina po obroku raspoređenih tokom dana. Kao dobri izvori proteina navode se grčki jogurt, jaja, svježi sir, leća, slanutak, tunjevina i losos. Stručnjaci ističu da protein nije jedini važan nutrijent, te da je za energiju, oporavak i očuvanje snage ključna uravnotežena ishrana uz redovnu fizičku aktivnost.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Folklori i kulturno-umjetnička društva često čuvaju tradiciju, ali istovremeno otvaraju prostor za upoznavanje drugih kultura i običaja. Kroz nastupe, putovanja i susrete sa ljudima iz različitih dijelova svijeta razvijaju se razumijevanje, poštovanje i dijalog. U povodu Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj govorimo o tome kako Univerzitetsko kulturno-umjetničko društvo Zvonko Cerić njeguje tradiciju, ali i povezuje ljude bez obzira na razlike. Naš današnji gost je Sali Slipčević, član umjetničkog savjeta Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva Zvonko Cerić. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu. Hvala vam što promovirate aktivnosti i različitosti i pogotovo vam hvala što ste naše društvo danas uzeli ugostiti da ispričamo svoju priču.
1: A zaista mnogo toga možete pričati danima bismo mogli, ali evo danas ćemo to nekako kratko da upakujemo. Krenimo od toga što ćemo reći, koliko kulturno-umjetnička društva, naravno i vaše, uz sve to imaju važnu ulogu u povezivanju ljudi različitih kultura i različitih tradicija.
2: Ja inače kad gostujem u bilo kakvim emisijima, kad dajem globalno mišljenje, nikako govorim kulturno-umjetničkog društva Zvonko Cerić, naravno da se podrazumijeva, ali govorim generalno o promociji kulture, folkloristike, kostimografije u narodnim nošnjama i držim da je vrlo bitna. Koliko je bitna i na koji način to treba da radimo, ja ću reći na primjeru Cerića da smo mi to na vrijeme spoznali, da od početka rada društva, dakle daleke već sada 1989. godine, naime društvo je staro 47 godina, i ne smijemo nikako zaboraviti da u gradu Tuzla postoji društvo Mita Trifunović Uča, odnosno Bosna, koji datira 80 godina i čiji fundus

0: Narodi došnji je mnogo bogatiji nego što je nas. Naravno, stariji su. Ono što je bitno da mladim ljudima, pa i nama samima koji nismo upućeni, damo na znanje koliko je vrlo bitna tradicija, koliko je bitna etnomuzikologija, folkloristika, orkestriranje, muziciranje, da Cerić pristupa tome jako ozbiljno, da smo nabavljali autentične kostime, dakle nekih 80. godina, tada politika društva bila takva, a i sada je dobrim dijelom, sa manjim mogućnostima naravno, da se kupuju autentične nošnje. Ja nikad neću zaboraviti neku 80. godinu, i prvi Cerić je festival koji je bio tada, to je bilo kantonalnog nivoa, da smo išli pozrenu kupovati nošnje od seljana, da, koje su rađene iz sehara, iz ormara, zamotane u one bošče, i ta nošnja je danas u društvu. Kad dolazi mladi član u društvo, njemu slijedi priča o toj nošnji, kako je nastala, kako je nabavljena, kako je kupljena, njenu vrijednost, da je tu praktično jedna riznica, i imamo jedan vrlo, vrlo lijep i kvalitetan odnos svih članova društva, kako prema nošnji, o njenom čuvanju, tako i ponašanju u toku koncertiranja, turneja, da se vodi jedna posebna briga.
1: Evo, veoma ste specifični što se toga tiče. Dakle, svi ste različiti, njegujete tu različitost, vama je to prednost što zapravo i treba biti.
0: Pa evo, sam repertoar koji prakticiramo, koji je na našem repertoaru, narodne igre, narodne narodnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, od Kosova do banjalučkih igara, do, ne znam, sadbenih igara iz okoline Jajca, gdje je kostimografija prilagođena koreografiji i regionu iz koje ta nošnja dolazi, ne znam, nija Kreševo, Glamoč, sve su to još uvijek igra, sve na repertoaru. Nije tema emisije nedostatak stručnih ljudi i postavljanja novih muzičkih obrada, etnomuzikologa koji se bavi istraživanjem, ali evo, ja sam i danas zamislio da to delegiram kao nekako, kao ovaj, tema nekih okruglih stolova. Jasno je nama da je kultura na margini i da su financijska sredstva, da su budžeti. Međutim, zemlje u okruženju to rade mnogo kvalitetnije nego što je kod nas. I evo, neću reći da iznosim neki bunt, nego...
1: Ali evo, svelo se na improvizaciju, vi se snalazite.
0: Tema za razmišljanje. Ja sam neko ko, neću reći da ne znam, obzirom sa umjetničkom savjetu ansambla, neko sam ko propagira ispravno nošenje, narodne nošnje. Šta je u stvari pojenta? U svojoj to različitosti postoje jasno definisana pravila kako treba izgledati na sceni, naravno na osnovu istorije, na osnovu tradicije, na osnovu nošenja. Nije isto djevojka sa maramom, recimo je taj osenski vez koji sam pomenuo, djevojka nosi za pasom tu vezanu maramu koja je rađena određenim bodom, znači ne mašinski kao što se danas radi, kako je to prisirano, kako kod muškarca, gdje je ona tkana, torba u kojoj on drži neke svoje stvari njemu potrebne za svakodnevnicu, kao što mi danas nosimo mobitele, u to vrijeme vjerovatno ključ od magaze bio u tome. Koliko ozbiljno pristupamo i koliko mislim da treba ozbiljno pristupati, evo preporuka drugim društvima, nikad ne favoriziram, jer cilj je okupiti omladinu, odvojiti je od negativnih stvari u našem društvu koje se dešavaju, stvoriti u svojoj to različitosti jednu određenu ljubav koja je vrlo specifična, koju ljudi koji nisu u ovoj priči vjerovatno ne mogu
1: ali
0: razumjeti.
1: Vide, evo, prvi susret s vama, sa onim što radite, prvi nastup vaš kad pogledaju, to se osjeti.
0: Drži do toga, jer mi smo prošle godine u jednu od aktivnosti, naravno pravimo sve mi godišnje planove shodno budžetu, kompletan ansambl, znači nas je 260 aktivnih ovog časa, išlo u posjetu muzeju u Sarajevu, gledali smo postavku Narodni nošnji. Dakle, i ti klinci naši mali, koji su treća postava, treba da razlikuju neke elemente, osim onoga što je u Ceriću, naš fundus jeste ograničen možda na nekih 20 vrsta kostima. Ali vi tamo kad odete i vidite to bogatstvo i to način ponašanja prema toj nošnji, naša svaka priča je suvišna kako to treba da se radi u Ceriću. Specifičnost je što mi istražujemo. Kad postavljamo koreografiju na repertoar ili kada uvježbavamo članove ansambla za koreografiju, uvijek slijedi priča. Odakle je koreografija, šta je poenta koreografije, ne znam, imamo svadbene igre sa Kosova, s tog Logovca. Jedna vrlo karakteristična koreografija gdje jako je dinamična, puno je maramice, specifični su instrumenti, goč, čiftelija, gdje igra oko, glava, ruka,

0: noga, pokret. Sve je vrlo bitno i to djeci treba obrazložiti da bi oni bili takvi na sceni.
1: E, upravo ta priča je najbolja.
0: To ponašanje, recimo, običaj je bio mlada ako se udaje. Ona je ozbiljna, ne može biti nasmijana, da se vide zubi. To su, naravno, tradicionalni adeti iz svih regiona. I pitali su nas, zbog čega ste se smrknuti? Djevojka je uokvirena u one svoje marame koje su šlingane, koje su rađene, koje su jako, jako, jako skupe. Naravno, razvojem koreografskog dešavanja dolazi do tog nekakvog ašikovanja, ljubovanja. Osmijeh onog časa kada se mladenci uzimaju je na licima svih.
1: Da.
0: Dakle, ta priča različitosti ponašanja prije i posle događaja uvodu neku priču koja sledi je nešto što svaki član mora znati da bi tu koreografiju donio na scenu. Ja pamtim recimo velike turneje koje su bile, imali smo jednu jednomjesečnu turneju u Španiju gdje smo bili gosti pozorišta Barcelone, gdje nam je direktor Barcelone u jednom momentu prišao i ne može da vjeruje kojom se brzinom dešavaju stvari. To sam već jedne prilike rekao, ali nije vas gore reći koliko
1: ali upravo
0: smo
1: to
0: uigrani. Da. I to je različito sastav ansambla. Mi imamo od radnika, vozača, inženjera, doktora, medicinara, studenata, prije svega smo studentsko društvo.
1: A svi ste jedan tim koji savršeno funkcioniše.
0: Ali vjerujte da to funkcioniše kao da smo mi jedna prava, prava porodica. U gradu važi priča, među nama se pika ta priča da mi zaista jesmo porodica i u Cerić nije teško doći, ali je teško otići.
1: Da, pa evo,
0: i, dosta se družimo,
1: sve vaše kolege.
0: Dosta se družimo, evo od prije dvoje godine do 40 ljudi iz starih generacija veterana se je vratilo, gdje je veliki godišnji koncert koji Cerić u decembru organizira svake godine. Bio vrlo, vrlo specifičan i mislim da sam to negdje donio u prilazima, ne znam da li će to šta puštati, da je na sceni preko 200 igrača u jednom momentu, hor je u pozadini, da li može biti viša različitost sa jednim motivom, sa jednom temom, sa 200 kostimiranih ljudi, gdje su bile na sceni tri generacije, dakle, evo ja sam jedan od tih starih, da je moja kćerka, nije ovaj put, ali imamo takvih članova, ne znam, evo koleginica Muslić, da je ona igrala kao veteran, da je kćerka igrala u prvoj postavi i da unuče igra u trećoj postavi. Stručni rukovodilac ansambla je tada napravio koreografiju da su u momentu na sceni sva tri ansambla, što sve ima igra. Svoju priču.
1: Svakako.
0: Današnjica je jednako prvi ansambl koji radi, koji ima redovne probe bar dva puta sedmično, pojačana dinamika kroz festivali, koncerti. Da su se angažovali veterani i da dolaze druga i treća postava koja redovno rade.
1: Da.
0: Napraviti koreografiju naš Dino Pođić, jednu tačni stručni rukovodilac prvog ansambla i Ajla, su napravili koreografiju, autorsku koreografiju, znači od igara koje se igraju, da su u momentu svi kostimi, sve generacije sa horom i narodnim orkestrom pozadine na sceni. Dakle, ja ne znam šta može biti veći primjer različitosti s tim
1: i
0: jedinstva da se razmišlja istom glavom, istom rukom, istim okom. Naravno, sve je to rezultat dugogodišnjeg rada.
1: Ali evo, to je primjer kako bi trebalo da bude.
0: Kao što se vi danas pripremate za misiju, ne znam ko što je sa tonsko, tako. Scenografija, kostemografija, ko kad dolazi, minutaža, sve se to vodi računa, to je jedan ogroman posao. I obzirom sam ja vodio konferencu pretošli put, sam izgovorio jednu rečenicu za koje jako stojim, da mirna jedinica za popunjeno sale Bosanskog kulturnog centra jesu koncerti Cerića, uz dužno poštovanje svih drugih događaja i rada kulturničkih društava, ali ovaj put smo pokazali da smo i sinonim za popunjenost pozornice.
1: Evo, spomenuli ste malo čas Barcelonu, spomenuli ste njihovu reakciju. Kako zapravo reaguju ljudi kada vide, kada znaju odakle dolazite? Često ljudi imaju neki otklon prema Bosni i Hercegovini zbog svega onoga što nam se dešavalo i zbog tih podjela na kojima se, nažalost, evo, potencira, iako su fabrikovane. Kako ljudi reaguju kada vide to jedinstvo?
0: Pa, šta ja znam, na iskrenost ide iskrenost, ja tako to gledam. Prije svake velike turneje, evo ova turneja koju ste pomenuli, Španija je bila, boga mi daleki, 96. godine, dakle nekako odmah posle rata, kada je sve još bilo rovito, kad mi sa sobom nismo bili

0: sigurni i nismo imali financije za ponašat se, nego ideš, radiš ono gdje ti domaćin.
1: Kako možeš, da.
0: Međutim, roditeljski sastanci, tako i nazivamo taj držeći derc pred svaku turneju, mimo neka pravila ponašanja na putu, ne znam, nijema skidanja patika u autobusu, svi smo u papučama, u klompama, drži se do to higijena, na odmorištima sva djeca znaju da je četkice za zube. Znači, držimo taj pedagoški nivo, jer uvijek ima taj neko stariji koji drži
1: sve pod kontrolom.
0: Onog časa kad izađete iz autobusa, vi niste više individua, vi ste cerić. Dakle, nema cigarete u nošnji, nema alkohola, nema. Ljudi to shvate, vrlo brzo prepoznaju. Španija je vrlo karakteristična zato što smo mi prije svega bili željni. Željni svega. Tad je u Tursu zaradili semafor i klinički centar.
1: Da.
0: Dakle, ništa novo, ništa trgovina, butika, sjaja. Španci su mentalitetno bliski nama. Nisu oni različiti toliko od nas, ali njihove zabave, mi su imali situaciju da već nakon treće, a imali smo 28 koncerata za taj mjesec dana. I to vrlo visoko organizirani. Bili smo čak prisutni na jednom dijelu kraljevskog vjenčanja, na Monserratu, na jednoj planini gdje smo išli putovali žičarom. Kad bi od nas neko imao priliku to da vidi? I dakle, to je ono što je bitno.
1: Što se pamti,
0: što u jednom dijelu motiviše turneje, motivišu članstvo. Ali ono što je interesantno, mi smo već nakon trećeg koncerta imali stalnu publiku koja je s nama i za nama išla iz grada u grad. Mi smo išli, ne znam, nija od Barcelone do terase, to je 500 km. I ljudi idu s nama i od neke dobi kad se počne programska šema, ne znam, nija naš Amer Bajraktarević je tad pjevao pjesmu Hej Aga Aga, Španci pjevaju Hej Aga Aga. I mi, šta je ovo? Onda se sjetimo da smo i mi ko klinci pjevali Bonnie M, da ne znamo šta pjevamo, ali smo pjevali tekst koji smo memorisali. Tako da su te turneje prilika za promovisati kulturnu baštinu, zemlje s koje dolazimo, promovisati grad, kanton, znači lokalnu zajednicu, univerzitet, jer mi ipak još uvijek nosimo ime Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva, iako organizacije smo malo zapostavljani, ali ne bi o tome. Mi koji volimo Cerić, a puno nas je, se ponašamo zaista kao porodica i kao dobri domaćini sami sebi.
1: I najbolji primjer kako bi trebalo zapravo.
0: Naše prostorije su uvijek otvorene.
1: Evo imate, rekao ste mi malo čas, sve više mladi, sve više djece, znači baš mališana i oni dolaze i evo nasljeđuju sve ono na čemu.
0: Ja često kažem da samo zadovoljna usta čine dobru reklamu. Nas je jako malo po medijima da pozivamo članstvo, jer neću reći da je bespotrebno, nego imamo dovoljno članstva djece koje dolaze, ali i starijih ljudi, imamo veterane.
1: Ali vrata su uvijek otvorena.
0: Uvijek su otvorena vrata. Nastojimo tu tradiciju, provlačili smo u našu velikoj sali gdje se dešavaju probe. Smo prošle godine napravili instalaciju jedne bosanske sobe sa minderima i ambizima, sečijama, čilim, peškuni, da onaj ko dođe taj duh osjeti, vrlo rado snimamo tu emisije, intervjue, neka dešavanja. Danas moderne tehnologije vam dozvoljavaju aplikacije na koje kakve projekte, učešće na festivalima, na takmičenjima. Sasvim je drugčije kada vi iz garderobe koja vam 5 metara iza vas izađete u taze ispeglanoj nošnji, napravite fotografiju, nego ste pravili smo skoro serijal fotografija, išli smo na Zlaću, neke stijene su nam trebale za neku koreografiju gdje bi se tapani vidjeli kako treba, valja se to i namučiti. Ali ostaje fotografije, to je istorija. Kao što smo mi nekih 80. godina pravili po tjentištu, te fotografije ljubomorno čuvamo i nadamo se da ćemo za neke 2 godine, za 50 godina društva to pretvoriti u jedan fini.
1: E, mogu misliti kakav će to spektakl biti?
0: Puno ljudi je prošlo, puno priča iza toga, puno ljubavi, puno tuge, žalosti.
1: I gubitak.
0: Naši članovi je bilo i na kapi koja nam, evo, čije obilježavanje slijedi. Mnogo brakova je stvoreno u Ceriću. Tako da ti odnosi, nastavljamo se jedni na druge. Ako nekom treba u banci, mi imamo nekog iz Cerića. Ako nekom treba u kliničkom, imamo sale.
1: E, to je to.
0: Dakle, to su stvari koje vi ne morate dogovarati. Ma, ljudi koji se ja možda ne vidim po dva mjeseca.
1: A jednostavno porodica, evo, rekli ste.
0: Tako je, tako je. Pa moja čerka živi.

0: I u Bihaću ne vidim po dva mjeseca. Neke da. Ljude vidim mnogo češće.
1: Da.
0: Neuporedive ljubavi, ali govorim o odnosima i komunikaciji koja je svakodnevna. Vi rješavate i tuđe, ali svoje probleme.
1: I eto, to je to što kultura i dijalog kroz kulturu dakle, mogu zapravo učiniti za nas.
0: Još jedan specijum koji bih htio naglasiti, mi smo amateri.
1: Govorimo zaista ne izgleda tako.
0: Pa to je velika doza amaterizma koja graniči sa ludim profesionalizmom. Ali
1: jer vi organizacijski poklanjate detaljima, dakle svakom, evo te marame koje ste spomenuli, do te torbice.
0: Trebali biste ući u prostorije Cerića, vidjeti jednu malu šivonu koju smo napravili, gdje smo naravno od roditelja dobili šivaće mašine, gdje između ostalog i ja i ostali članovi koji su vični sje za mašinu, vršimo restauraciju narodne nošnje. Vrlo teško i vrlo skupo je održavati taj abadžijski posao. Stekli smo vještine, upoznali se sa materijom i sami radimo adaptacije. Od opanaka, pojaseva, šivanja košulja, adaptiranja, pa i ova garderoba dnevna koju nosimo, znaš, ali popustiti. Ovo nije kineska roba, pa je malo trajnija, ali se vode računa i kod pranja. Dakle, sami bukvalno radimo sve i sve je to volonterski, čista materizam, ali sa jednom ogromnom količinom
1: ali rezultati ljubavi. Nevjerovatni, znači nešto što vam ostaje za cijeli život, od tih mališana koji sada uče do evo vas koji ste toliko blisko vezani jedni s drugima, to je nešto što evo što se ne može platiti.
0: Još jedan stvar, Cerić je jako otvoren o članstvu, da. Možete doći na probu hora u članstvu si sa 70 godina i upisati, mi se zovemo pikliće i upisati one male pikliće u folklorni ansambl. Imamo plesnu sekciju, dakle različite su aktivnosti. Narodni orkestar bez kojeg je nezamislivo bilo i jedan ozbiljniji koncert napraviti. Dobili smo mnogi priznanja.
1: Svakako,
0: Zlatni Grand Prix za folkloristiku, za orkestar, narodni orkestar koji nažalost sada ne radi. Klub Sazlija koji je funkcionisao po Cerću. Sve to polako se osipa, prelazi u neke druge možda ekonomski
1: ali
0: interesantnije
1: evo, ne,
0: forme,
1: pronalazite način.
0: Otimamo se.
1: Upravo tako.
0: Otimamo
1: to mi je zaista drago.
0: Otimamo se.
1: Evo, kada je već riječ o nastupima, evo, moramo spomenuti veterane. Nedavno ste se susreli u Brčkom. Dakle, bio je to jedan interesantan susret. Iz svih krajeva zapravo kultura vas je povezala.
0: Brčko ima jednu finu tradiciju, koja je čak od prijeratnih vremena. I evo, sada se desilo da je preporod ovaj put organizovao susret veterana. Vrlo specifično. Dakle, veterani su ljudi koji za sebe u nogama imaju 20 godina igre i da li su aktivni ili nisu, uglavnom nisu. Cerić ima sreću da ima tu jednu veliku grupu entuzijasta, možda malo više žena nego što je muškaraca, koje su vrlo, vrlo aktivne, koje su kondiciono na razini prvog ansambla. Ali Brčko je specifično što takav vid festivala pravi za tu generaciju. Ne bi govorio o utiscima i kompariranju drugih društava, ali ono što želim reći da je bilo vrlo izraženo kompariranje narodnih nošnji.
1: Obzirom a vi ste imali šta pokazati?
0: Da su ljudi, mi smo tad igrali tu Drevnicu gdje su autentični kostimi, jer pa se na festivalima se pokazujete sa potpisanim koreografijama.
1: Da.
0: Nama je ovu koreografiju postavio Džemail Iberiša, umještnički direktor ansambla Šota iz Prištine. Dakle, i kupovane su nošnje na način, taj seoski, jedna vrlo, vrlo skupa nošnja, jedna vrlo, vrlo zahtjevna nošnja sa puno detalja i vi odmah idete da ste pri vrhu kad se prijavljate za bilo koji festival. Međutim, uigrano, scenski nastup je taj koji karakteriše uspjeh. Nebitni su rezultati, ali ono kad vi izađete sa pozornice nakon drugog, trećeg bisa, zadovoljni, nasmijani.
1: I to je rezultat.
0: I prilaze vam ljudi na druženju koji je posle toga, je nagrada za sve ono što ste učinili. Nekad nije jednostavno, nije vam do puta, iako je Brčko blizu tu.
1: Da.
0: Svi imamo svoje živote, svoje obaveze, nastavu, ispite, djecu, bolesti i roditelje. Ali jednostavno, Cirć je nešto što je obaveza, želja i ljubav prema kojoj
1: evo, koliko bi društvo trebalo slijediti vaš primjer? Dakle, dokazali smo da se kroz kulturu trebamo i možemo povezivati, a s druge strane, činjenica je da je kultura danas na margini, kao i mnoge druge stvari koje bi nas također mogle povezati. Da li postoji razumijevanje? Evo, kažete, jako teško se snalazite, uglavnom zahvaljujući entuzijazmu. Postoji li bar

0: Čica nade da se situacija promijeni?
1: Pa ja baš neću reći da sam optimista što se tiče društva kao društva. Mi imamo neke pomoći od, recimo, opštine Tuzla, neki projekat koji radimo ljeto u Tuzli, pa sad tu neka mala sredstva, ali ta sredstva zaista odu na organizaciju tog koncerta. A ko pravite koncert koji traje sat vremena, to je najmanje 5 koreografija, to je 5 kostima po 20, znači ljudi igra, to je 100 artikala oprat. Mi plaćamo deterđent i struju i vodu i sve. Te 2-3 hiljade koliko se dobije kroz projekat je u stvari potrošeno. Pa nemamo više a projekat ministarstva, ako je nekad bilo, prije su bili sizovi kulture, pa ste vi to organizovali. Toga više nema. Ono što želim reći da mi od roditelja imamo dosta pomoći, da kroz dobrovoljne pomoći u adaptacijama naši roditelji kreće, mijenjaju gori gips, struja, popravke, vodovode.
0: Sve radite.
1: Sve to volontijerski, dobrovoljnoj, nekakvi odnosi zarađene ljubavi u društvu. Ono što želim reći da bi ovom prilikom pozdravio sva kulturno-umjetnička društva koja rade u našem regionu i zamolio, to često kažem mnogi mi to možda i zamjeraju, ali ja sam takav, ja ću reći to, moram voditi računa kad prezentiramo kulturnu baštinu. Neke stvari koje su nespojive ne trebaju biti prezentirane kao kultura narode, narodnosti Bosne i Hercegovine. Svaki element narodne nošnje ima svoju priču, svoje porijeklo. Nisu srbijanski opanci bez veze zavrnuti na onom prednjem dijelu. Niti tanterija ima dugi bočni rukav, a ovaj dio je slobodan. Dakle, sve je sa integritetom jedne nošnje, zbog čega su neke stvari otkrivene, pokrivene, kraće, duže, kako stoji marama. Ima fes, nema fes, sve.
0: I to se mora poštovati.
1: To se mora poštovati. Imali smo priliku da naučimo. Sljedeći je bio od prvog dana uz festival Sevdalinke, gdje smo u organizaciji okruglih stolova bili vrlo izričito, nam dođu iz muzeja iz Sarajeva etnomuzikolozi koji su nam držali tem edukativna predavanja uz krasne video prezentacije narodni nošnji, ali i nakita uz te nošnje koje idu.
0: Da, tako da nije bilo...
1: Ne može ići halka uz šamiju, zna se kako izgleda ta naušnica ili ne znam ni adimija i pojas koji je iz druge regije. Ja razumijem, društva nemaju novaca, pa se neke stvari improviziraju.
0: Kombinacije se prave, da.
1: Improviziraju, ali one moraju biti u okviru dozvoljenog. Pogotovo kad se ide van granica Bosne i Hercegovine.
0: Tada je svaki detalj jako.
1: Tada ljudi posmatruju, vi ćete 100 ljudi imati jednu osobu koja zna šta gleda i možda može biti dovoljno da da ocenu koja nije zadovoljavajuća.
0: Zaista mnogo detalja oko.
1: Možda će mi neko zamjeriti, ali ja evo zaista apelujem, molim, dajte radije da se radi na jednoj kosmografiji kako treba i da to ima i za oku i za dušu i da ima tu svoju umjetničku vrijednost. I upravo zbog toga imamo formiran umjetnički savjet koji je vrlo studiozno, redovno, evo danas imamo u 17:30 isto zato što ima nekih festivala. Rado se odazivamo na festivale. Na tim malim festivalima, kad kažem malim festivalima, naravno očekujete Zagreb, Beograd, Sarajevo prave velike festivale da dovode društva ili mi je budžet veći. A nama je zadovoljstvo otići u Tešanj.
0: Svakako, da.
1: U Tešanj, gdje imate izvorna društva koje dolaze na festivalu, gdje mudri ljudi, ljudi koji se razumiju, ovdje sad pominjam umjetnički savjet, opservira dio koji je za istraživanja. Šta je to što se može kroz izvornu folkloristiku pretočiti u umjetničku koreografiju? Nije ovo nikakva pamet, to su iskustva ljudi iz regiona. Recimo u Srbiji je jako aktuelno to istraživanje po terenu, u Hrvatskoj također, Zagorje je puno novih ovih koreografija, dole Dalmacija, onaj dio je specifičan, oni su dosta bez muzike, eventualno su gusle i brojanica je u podlazi, ali vi imate ritmove, imate pokret, imate energičnu folkloristiku, što će reći da se nadam da kroz interesovanja, pa evo i ovakve emisije, se može profilirati profesija etnomuzikologije, imamo folkloriste imamo, ali obrazovani kadar mislim da je deficitaran.
0: Da.

0: i da treba malo i u tom obrazovno-pedagoškom smislu malo porazmisliti. Poruka ljudima koji se bave naukom, univerzitetima, da je vrlo interesantno, vrlo potrebno i
1: ipak je to naša tradicija
0: u svijetu jako, jako cijenjeno.
1: Svakako. I evo za kraj recimo, šta je to što slijedi? Evo rekao ste večeras imate sastanak, pretpostavljam da ćete dogovarati.
0: Pa, mi
1: šta je to što je planirano?
0: Imamo stalnu komunikaciju preko ovih medijskih, preko linkova i grupa. Imamo par poziva za ove festivale, moramo istrežirati šta možemo, jer imamo i mi neke svoje obaveze. Moramo se uokviriti u financijska sredstva,
1: da.
0: Pa mislim, ne možete i krenuti gdje iz Tuzle, makar do Brčkog, bez 7 maraka autobusa, da vidimo ko su učesnici, gdje možemo odgovoriti na poziv. Nismo sigurni da ćemo ovu godinu imati turneju, malo smo se zadali uređenje društva, adaptira se prostorija za pikliće za treću postavu,
1: pa da
0: su
1: u
0: suhom, čistom, toplom. Promijenili smo solariju koja je bila velika investicija, preko 20.000 maraka iz svojih sredstava, zahvaljujući donatorima. I sjeli smo iskreno porazgovarali da nam je prioritet da uredimo prostor za jesenji rad, pripremu za godišnji koncert, a ove festivale lokalnog tipa, ne znam ni ja, Brčkog, Tešnja, Gradačca, idu ova djevojačka pećina, kladanje, da ćemo rado se odazvati na te poze.
1: Evo, mnogo toga ste isplanirali, drago mi je što uređujete društvo, drago mi je i zbog Piklića, ali i zbog onih seniora, što ste tako jedinstveni. Želim vam da i dalje ostanete takvi, hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala vam na pozivu, još jednom hvala vam je svih amatera i svih kulturno-umjetničkih društava, pogotovo ispred Cerića, što vaša programska šema daje mogućnosti da se glas amatera čuje. Opet kažem, amatera koji često graniče sa profesionalizmom.
1: Vi to živite. Hvala još jednom.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Salih Slijepčević, član Umjetničkog savjeta Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva Zvonko Cerić. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Godinama su stručnjaci u dilemi da li voda uz obroke više šteti ili više koristi. Ključ je, kao i svugdje, vjerovatno u umjerenosti. Ispijanje vode uz jelo je sasvim prirodna navika za mnoge. Stručnjaci nas godinama upozoravaju da voda uz obroke kvari varenje, razblažuje želučanu kiselinu i usporava razgradnju hrane. Mnogi ljudi stoga disciplinovano čekaju dok ne završe s jelom prije nego što posegnu za gutljajem. Savremena istraživanja i neki stručnjaci predstavljaju prilično drugačiju sliku. Čini se da je voda uz obroke daleko manje problematična nego što se godinama tvrdi, u nekim situacijama čak i korisna. Voda je uključena u skoro svaki proces u našem tijelu, uključujući varenje. Stručnjaci objašnjavaju da voda uz obroke pomaže hrani da lakše prođe kroz jednjak, omekšava hranu i olakšava rad sistema za varenje. Digestivni sokovi i enzimi ne nestaju niti se ozbiljno razblažuju. Tijelo veoma precizno reguliše njihovo lučenje, tako da voda u normalnim količinama ne bi trebalo da ometa ovaj proces. Voda može pomoći i kod veoma uobičajenog problema – zatvora. Dovoljan unos tečnosti omekšava stolicu i pomaže crijevima da normalno rade, a to se odnosi i na vodu popijenu uz obrok, sve dok ne pretjerujemo s količinom. Može li nam čaša vode pomoći da manje jedemo? Čaša vode prije ili tokom obroka često se pominje kao trik za kontrolu apetita. Neke studije pokazuju da voda zaista može povećati osjećaj sitosti, barem kratkoročno, i pomoći nam da lakše osjetimo trenutak kada smo pojeli dovoljno. Može biti mali saveznik za svakoga ko pokušava da uspori tempo prehrane ili izbjegne prejedanje. Kada voda uz obrok i dalje može biti problem? Iako je voda uz obrok je bezbjedna za većinu zdravih ljudi, postoje situacije u kojima treba biti oprezan. Ljudi koji pate od određenih problema sa varenjem, kao što je GERB, često primjećuju da veća količina tečnosti uz obrok povećava njihov osjećaj nelagode, gorušice ili pritiska u želucu. U tim slučajevima bolje je ograničiti se na manje gutljaje i rasporediti ostatak vode tokom dana. Isto važi i za one koji imaju naviku da piju veliku količinu vode odjednom, tokom ili neposredno nakon velikog obroka. Ovo zapravo može dovesti do osjećaja težine i nadimanja, ne toliko zbog razblaživanja enzima, već zbog jednostavne činjenice da je želudac pun. Dakle, ne postoji univerzalna formula, ali ljekari i nutricionisti se slažu oko jednog pravila, a to je umjerenost. Čaša vode uz obrok je sasvim u redu za većinu ljudi, ponekad čak i poželjna.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Godinama se o Kruksu iz nekadašnje kloroalkalnog kompleksa u Tuzli govori kao o jednoj od ogromnih ekoloških prijetnji u našoj zemlji. Prije dvije godine završeni su radovi na neutralisanju rezervara za hlor, a Kruks je izmješten u nepropusne bazene u okviru samog kompleksa. Nakon što su vlade Tuzlanskog kantona, zatim i federalna, izdvojile po 500.000 konvertibilnih maraka za nastavak uklanjanja opasnog otpada iz kruga bivšeg Haka, razgovaramo sa profesorom doktorom Zvijezdanom Karadžinom, profesorom na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, o tome šta je do sada urađeno, koliko je problem ozbiljan i da li Tuzla konačno ulazi u fazu trajnog rješavanja jednog od najdugotrajnijih ekoloških problema. Također ćemo razgovarati i o tome koliko i da li još teških metala, osim pomenutih, ima u pomenutom kompleksu. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Hvala lijepo, bolje vas našao.
1: Evo, kao što rekoh, kada govorimo danas o Kruksu u Tuzli, koliko je taj problem i dalje prisutan, u najavi sam rekla da je on pohranjen u neke sigurnije, u neku sigurniju varijantu. Generalno gledano, kakva je situacija?
2: Situacija je zadovoljavajuća, da tako kažem, uzmajući obzir da je to problem sa kojim se ja, da tako kažem, kao pojedinac, kao profesor, kao ministar ili kao aktivista na rješavanju problema koje se tiču zagađenja okoliša, osim 2008. godine, i taj problem prvo nije ozbiljno shvatan. Ono što ja kažem, to uopće nije na vrhu jezika glasača, onda to ide u neki drugi plan, međutim taj problem je toliko bio veliki i toliko izražen da se uspjelo na kraju dospjeti do odgovornih da se radi njegovom rješavanju. Uspjeli smo izdefinisati tačnu lokaciju preostalog Kruksa, pošto je Kruks 2010. godine prvi put je, znači, u sinergiji Federalni fond za zaštitu okoliša, Federalno ministarstvo okoliša turizma i firme koje se bave zbrinjavanjem opasnog otpada su ušle u projekat zbrinjavanja Kruksa, s tim što je on tada bio neutralisan na licu mjesta. I kada su otvorili lokaciju, oni su se, da tako kažem, bukvalno prepali, jer se radilo puno većim količinama što su oni mislili. Oni su tada neutralisali nekih 900 tona i ostalo je za kasnije, nije bilo konkretne follow-up, da tako kažem, aktivnosti. Kroz aktivnosti vlade Tuzlanskog kantona uspjeli smo da izdefinišemo preostale količine, tačne granice, dubine do koje se to nalazi, da označimo tu lokaciju. Bilo je sve spremno, urađene studije utjecaja na okoliš nakon uklanjanja Kruksa i jednostavno moglo se pristupiti aktivnosti koje je pristupljeno. Srećom, zahvaljujući, znači, sinergijskom, vrlo jedan lijep gest, sinergijsko djelovanje između kantonalnog ministarstva, odnosno kantonalne vlade i federalne vlade, obezbijeđena su značajna sredstva za početak, više milijonska, za početak te operacije. Ono što je vrlo bitno i što se uspjelo odraditi u prvoj fazi, cjelokupni otpad je stavljen u posebne bazene, znači posebno sam Kruks kao materijal, posebno zemlja onečišćena Kruksom, i samim tim je taj materijal izolovan i na taj način je spriječen mogući utjecaj na okoliš. Naravno, pošto on deponovan na licu mjesta, to je s jedne strane dobro, jer to je najjeftinija metoda, međutim problem je što nikad ne znamo šta će se kroz vrijeme dešavati. Da li će doći do potencijalno nekih akcidentnih situacija koje ne bi trebale, ali eto, uvijek to treba razmatrati sa protekom vremena šta će se dešavati. Jednostavno odlučilo se da se izveze na neku od deponija opasnog otpada. Mi, nažalost, još uvijek u našoj zemlji nemamo ni jednu deponiju opasnog otpada i taj materijal je, znači, nakon što je smješten, određena količina, prva količine su spram sestava koje su bile raspoložive tad već izvezene na deponiju i inostranstvo.
1: Ono koliko je to procentualno?
2: Nije bio veliki procenat, ja rekao bi 10-20% da je izveženo. Najveći problem je kako vrijeme protiče, tako se povećavaju troškovi prevoza i zbrinjavanja tog otpada na stranstvu. 2021. godine, kada sam kao ministar u

0: Osnovnje zaštite okolice Tuzlanskog kantona pokušao to izdefinisati. Neutralizacija na licu mjesta je bila procjena nekih 2 miliona maraka, a izvoz je bio nekih 5 miliona. Međutim, mislim da je to sada značajno veća sredstva. Tako da, ovo što je sada odobreno, imao sam zadovoljstvo da razgovaram sa ministricom, federalnom ministricom Pozdar, i informisan sam da je juče na sjednici vlade, federalne vlade, odobreno dodatnih 500.000 maraka za zbrinjavanje opasnog otpada, što je u skladu sa federalnom strategijom zaštite okoliša od 2022. do 2032. A prije toga je vlada Tuzlanskog kantona već reagovala i već je alocirala 500.000 maraka za tu namjenu.
1: Tako i da evo, to će, pretpostavljam, biti za izvoz.
0: Tako je, isto, da. To se mora raditi na izvozu. Ta srećom, pa se to nastavlja određenom dinamikom, da ne stoji. Kako vrijeme bude proticalo, kako se situacija u svijetu bude mijenjala, možda ćemo moći neka sredstva namaknuti iz strane fondova, međutim, sada idemo ovako kako idemo. Znači, to je jedna strana problema.
1: Da, ali nije samo kruks, tu je, spomenuli smo hlor, tu su i živa i druge brojne teški metali, otrovne i opasne materije. Kakvo je stanje?
0: Pa, ajde da ovako kažemo šta je konkretno kruks. Više puta smo to napominjali, ali dobro je da građanstvo zna s čime se mi to bavimo, jer kad dajete milione za zbrinjavanje nečega, onda to, naravno, građanstvo želi
1: jer
0: da zna.
1: Jer imaginarno, imate pravo da...
0: Tako, hoću da znam šta je kruks. Kruks je poluproizvod u proizvodnji koja je vršena u fabrici HAK-2, toluen dizocijanate, koji je bio komponenta za proizvodnju poliola koji se radi u HAK-1. To su bili jedan kompleks.
1: Da.
0: I taj kruks je faktički nastajao kao poluproizvod prilikom akcidentnih situacija. On je trebao da se spaljuje u posebnim pećima koje su s vremenom prestale biti funkcionalne, i oni su jednostavno njega stavljali u burad ili onako rinfuzi su odlagali, što nije smjelo da se odlaže nepropisno, jer to je bilo stvarno protivzakonito, na lokaciji koja se nalazi u blizini.
1: I veoma opasno.
0: Da. I ono što je kasnije, dugo mi je trebalo vremena da dobijem sve informacije gdje je to potencijalno odloženo, i sami radnici i ljekari koji su tada radili u tim komentu, jednostavno nisu baš bili voljni da sve detalje tako lako otkrije, ali postepeno smo došli do informacija. To je rezultovalo da je ovo 2010. godine je se krenulo s tim aktivnostima, 2021. godine smo uspjeli da izdefinišemo tačnu lokaciju, da je otvorimo, da pokažemo građanstvu o čemu se radi. Mi smo to naravno poslije toga zatvorili da bi jednostavno zaštitili od eventualnih negativnih utjecaja i krenulo se s ovim aktivnostima. Znači, po taj kruks, odnosno toluen dizocijanat je toksični materijal po standardima evropskim i američkim, a kruks kao poluproizvod je još opasniji zbog toga što sadrži niz spojeva hlora i samim time i kancerogen. I sjećam se, jedan moment, 2008. godine smo radili studiju utjecaja na okoliš nakon zatvaranja HK2, i na krugu tadašnjeg HK2, bilo je ljetni period, vidio sam kao jedan komad, kao šljake ili nečega, tad u tom trenutku nisam znao o čemu se radi. Kad sam prišao, znači, to je toliko jak, intenzivan miris i da momentalno sam ostio bol u prsima. Znači, takve stvari je bitno da u potpunosti uklonimo bilo kakve recidive prošlosti, nekad izvanredne industrije koje smo mi imali. Sada od te industrije mi imamo samo te recidive u formi opasnih otpada, zagađujućih materija, polutanata i termoelektrane i tako dalje. Mi se polako moramo
1: rješiti. Koliko plaćamo cijenu to što su nekada ti ekonomski i industrijski giganti bili na ovom području? Šta se desilo sa zemljištem kroz sve ove godine, kroz sve ove decenije? Taj materijal je bio tu, dolazilo je do situacija koje ste spominjali.
0: Taj materijal je bio tu zakopan tako kako nije trebao biti zakopan, i on je naravno...
1: Da, tu su i podzemne vode.
0: I sve drugo, i nažalost nikad se konkretne istraživanja po tom pitanju nisu vršila. Ali evo, recimo, jedan dobar primjer je tamo neka 2020. godine sam ja uspio stupiti u kontakt sa predstavnicima krovne okolinske agencije United Nations Environment Program preko naše ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i potencirao sam taj problem na koji način to možemo riješiti. Pošto se radilo o živi, pošto oni imaju aktualni mediteranski akcioni plan za uklanjanje žive iz regije, a uzmajući obzir da smo mi zemlja koja nije ratifikovala Minamata konvenciju, što je preduslov da se uopšte dobiju sredstva za bilo kakav rad uklanjanje i zbrinjavanje žive, mi smo ipak na mala vrata uspjeli

0: uspjeli da uđemo time što su nam značajna sredstva dali da uradimo analizu zagađenja zemljišta sa živom u nekadašnjem kompleksu HAKO 1. Mi smo to vrlo temeljito odradili, prezentovali njima, oni su bili vrlo zadovoljni, znači Rudarsko-geološki građevinski fakultet je bio nosilac tog zadatka s naše strane i onda smo mi i kao fakultet dobili drugi projekat koji smo izdefinisali metode uklanjanja toga. Koristili smo vrlo sofisticirani metod, takozvani analitički hijerarhijski proces, gdje smo kroz multifaktorialne analize uspjeli da izdefinišemo metodu na koji način se to može sanirati, uzmeći obzir zaista velike troškove, uzmeći obzir da je cijelo to područje, kako zemljište, tako i sam objekat zagađen sa živom i došli smo u fazu da sada bi išli u fazu implementacije. Ono što je dobra stvar, nažalost zbog rata na Bliskom istoku, ali sredstva koja bi eventualno bila alocirana za Liban po tom projektu, mogla su biti sada alocirana i za nas u značajnijem iznosu, radi se više milijonskim sredstvima.
1: Mogla su biti, znači da...
0: Mogli su biti nama alocirana i ja sam upravo i ponovo preko gospodina Senada Oprašća iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa uputio prema upravnom odboru tog mediteranskog akcijnog plana novi projekat sanacije toga i oni su zadovoljni i voljni su da nam pomognu. Ono što predstavlja problem je što je ta preostala lokacija, znači od nekih 6 duluma, dobila novog vlasnika. Znači nekadašnja firma koja je bila... Ona su jednostavno, kako se čistio, malo da to poravnamo kako treba, znači kako se čistio teren od opasnih materijala, recimo prvo su uklonjeni neusklađeni proizvodi od nekih 150 tona, pa je usklađena zemlja onečišćena živom koja je bila nepropisno uskladištena u plastičnim buradima, uklonjeno i to nekih 20-30 tona. Pa su uklonjeni tankovi sa propilen i etilen oksidom i na kraju ono što je bilo jako bitno, uklonjeni su i tankovi sa hlorom i na taj način sve te opasnosti su prestale da budu u krugu HAKA 1 i taj prostor od 13 hektara je onda ispercelisan i prodat je novim vlasnicima. Što ste mogli da vidite,
1: da.
0: Od nekadašnjeg rugla, od nekadašnje apsolutne opasnosti po grad i širi region, sada je to jedno područje gdje niču novi proizvodni objekti koji ne zagađuju okoliš kao što je zagađivala viša fabrika, to je bilo pohvalno. Međutim, onaj najopasniji dio koji se tiče elektrolize, on je možda prije pola godine prodat, ograđen i ja sam stupio u kontakt s vlasnikom, ne želim da navodim imena i ništa i pokušao sam dođemo do konsenzusa da je u interesu, svačijem interesu da se to očisti, a pogotovo ako još imate na raspolaganju strana sredstva, što je vrlo rijedak slučaj da se za privatne imovinu, za zemljište koje je privatne imovine, daje sredstva za remedijaciju, pogotovo u tim iznosima, međutim nisam još dobio povratnu informaciju od vlasnika da li on saglasan sad nije. Bez njegove saglasnosti ne možemo ništa.
1: Ali kolika je opasnost?
0: Opasnost je...
1: I za njega, i za radnika, ali i za generalna.
0: Opasnost je generalna, znači živa je jedini teški metal koji
1: znači,
0: je ima konvenciju zabranjene njene upotrebe. Da ne govorim koliko je to opasno.
1: Dakle, na tom području je konkretno živa.
0: Da, znači živa koja je u tlu
1: da.
0: I živa koja je faktički u kompleksu samom elektrolize, odnosno u tom građevinskom materijalu. To se trebalo ukloniti po metodologiji koju smo mi izdefinisali i ne znam šta je razlog, ali ja uglavnom znam da se to ne može srušiti i ukloniti na obične deponije, jer to mora ići na deponiju za opasni otpad, mi takve deponije nemamo, a inostranstvo ne može da primi tolike količine opasnog otpada, tog građevinskog otpada zagađenog živom, jer se radi o enormnim količinama. Znači, rješenje je jednostavno da dođemo do konsenzusa s vlasnikom i da dobijemo saglasnost, ako se dobiju ta sredstva, dobijemo saglasnost da mi taj projekat provedemo.
1: Da. Znači, to je evo realna i zaista velika opasnost.
0: To je realna i velika opasnost, bez obzira što neki pokušavaju da to minimiziraju, ali uzmajući obzir genezu događaja, uzmajući obzir šta se sve dešavalo dok je fabrika radila, uzmajući obzir izjave koje sam dobio od ljekara koji su tad radili, od radnika koji su tu radili i svih inženjera koji su tu radili, to je opasnost koja je prisutna i mi bi je trebali ukloniti.

0: Ovo je savršen način da se to ukloni i ne opterećujemo naše budžete. Znači, samo da naglasim, ovo što daje UNEP, on ne traži ništa od nas da mi sa naše strane damo, što je obično kod te strane investicije, ono uložit će vlada nešto, mi ćemo uložiti nešto. Ovo je znači jedna savršena konstrukcija koju smo uspjeli da napravimo i koju smo kao Fakultet rudarsko-geološko-građevinski uspjeli sve da izdejstvujemo, ali je problem što, sada je problem na tome. Jednostavno, ja bih volio da se pazi na to šta će se dešavati s tim objektom, da li će se provoditi neke radnje, ili ja smatram da nikakve radnje se ne smiju tu provoditi, jer sve što bi se uradilo, eventualno uklanjao taj materijal koji je tu, bi bilo protivzakonito.
1: Da. Da ne spominjemo, odnosno da ne pominjemo po stoti put, izuzetno opasno kako za same aktere, tako i za nas sve ostale. Tako. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, koliko Bosna i Hercegovina generalno kasni kada je riječ o zbrinjavanju opasnog otpada? Dakle, znamo, evo, spomenuli ste i konvenciju, malo čas nismo je potpisali, dakle, uvijek smo nekako iza regiona, da ne spominjemo ostale.
0: Znate šta je problem, eto, recimo i ta konvencija, ne postoji nikakav razlog da se ta konvencija ne ratifikuje, nikakav. Ja sam razgovarao s ljudima iz tog ministarstva, čak sam uspio na neki način doći i do neke informacije koja je indirektna, da ni ministar nema ništa kontra toga, a onda uzmeći obzir situaciju koja se dešava na državnom nivou i kočnice koje su povučene, jednostavno ti što bi proveo nešto, tu ne ide nikako. Znači, isto kao da je u interesu nekom da se ova država ne razvija, da se pokaže kao nefunkcionalnom, a smatram da mi imamo stručnjake, imamo i političare koji su dobri, koji mogu i žele da radi u interesu ove zemlje, i nije mi jasno dokle će ići to, jer ovo više nema nikakvog smisla.
1: Da. Evo, vratimo se malo na taj nekadašnji kompleks Haka. Koliko je taj lokalitet nakon svih ovih uklanjanja i ovoga što je ostalo, eventualno i potencijalno, dakle, opasan za generacije koje dolaze?
0: Što se tiče samog lokaliteta, kao što sam rekao, najveći dio toga, znači 13 hektara je bilo.
1: Znači, to je dekontaminirano.
0: Znači, to je 130 duluma, ili koliko, to je sve, ostala samo još 6 duluma koji se treba regulisati. Znači, sad to je minorni dio, ali sa najopasnijom materijom koja se tu nalazi. Što se tiče kruksa, kruks je sada zbrinut u tim kasetama ili tim bazenima, da tako kažem. I on će se polako izvoziti i on trenutno ne predstavlja neku opasnost iz neke akcidentne situacije koje bi bile onako drastične, ali eto da sad ne prejudiciramo takve stvari. Znači, ostala nam je još živu moramo riješiti i moramo doći do nekog zajedničkog stava po tom pitanju sa vlasnikom te lokacije.
1: I evo, kada spominjete taj zajednički stav, za kraj vas želim pitati koliko zapravo vas kao stručnjake konsultuju kada donose odluke koje se tiču života svih nas i o uklanjanju i izdvajanju tih, dakle, lokaliteta gdje se to nalazi i svim ostalim pitanjima koja se tiču, evo, opasnog otpada.
0: I sredno na vrijeme pravimo strategije, federalne strategije upravljanja otpadom, gdje se spominju sve vrste otpada i mi jednostavno radimo na žuriranju tih informacija. Ono što je bi dobro bilo da se stručnjaci sami od sebe a i kroz institucionalno djelovanje angažuju na tome da se definišu stvarni problemi vezano za to, da im se obezbide sredstva za istraživanje, da se pokaže koje je razmjera toga. Ja ne mogu reći samo to je opasno. Na koji način je opasno? Da. Koliko je to u vodama, koliko je sadržaj žive izmjeren u vodama, koliko je sadržaj žive koje je izmjeren u tlu, u Sprečanskom polju koje je nizvodno odatle i tako. Znači, koliko je, da se istraži lokalno stanovništvo, što je rađeno 80. godina kad je bio Hak 1 u pogonu. Ono što je bitno je i da s druge strane probamo da izvučemo što je moguće više sredstava iz stranih fondova kojih ima.
1: Da.
0: I koji su bolji da nam daju.
1: Sredstva,
0: jednostavno
1: da.
0: Smo u tom segmentu prilično inertni. A ne bi trebali biti, jer to su sredstva koja vam stoje na raspolaganju, a jer kroz druge poslove kojim se bavim znam da koliko malo sredstava kao država povlačimo, a koliko moli čak i oni koji su bespovratni, grant sredstva, jednostavno niko ne aplicira ili iz neznanja, neinformisanosti ili nedovoljne upućenosti šire kruga ljudi koji bi to mogli da rade, da prošire tu informaciju do nadležnih i do onih koji se bave tim problemom.

0: problemom ili kojih se tiče taj problem. Mislim da je ušli smo u neku fazu, rekao bih, zbog čitave ove situacije u svijetu i političke situacije u Bosni i Hercegovini, nažalost, neku letargičnu fazu gdje jednostavno, kako upalite onaj televizor, ono, naravno dođe, onda ga odmah ugasite. Postavlja se pitanje koliko je čovjek voljan da se bavi s nekim problema kao što ste, kad imamo globalne probleme kojima ne znamo gdje je kraj. I
1: ali evo, ne smijemo zanemarivati
0: to
1: što nam je.
0: Ne, mi to ne smijemo nikako zanemarivati. Upravo sam rekao, angažovanje stručnjaka i od institucija i lično i mora biti veće, da svoj patriotizam pokazujemo na taj način prevashodno.
1: Da. Evo, hvala vam na ovom razgovoru. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u nastavku rada.
0: Hvala lijepo.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor doktor Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: dragi mališani, Šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaši naš Šareni telefončić. Danas pričamo o tome zašto psi mašu u repom. Jeste li nekada primijetili kako psi veselo mašu repom kada vide svog vlasnika ili kada se žele igrati? Psi repom zapravo pokazuju svoja osjećanja. Pošto ne mogu govoriti kao ljudi, oni koriste pokrete tijela kako bi im nešto rekli. Kada pas brzo maše repom, to najčešće znači da je sretan, uzbuđen ili raspoložen za igru. Možda je upravo ugledao omiljenu osobu ili zna da slijedi šetnja. Ako pas polako maše repom, može biti oprezan ili znatiželjan, dok spušten rep često znači da je uplašen ili tužan. Zanimljivo je da psi koriste i uši, oči i način hodanja kako bi pokazali kako se osjećaju. Zato je važno pažljivo posmatrati životinje i učiti njihov jezik. Psi su čovjekovi prijatelji već hiljadama godina, a rep je jedan od njihovih najvažnijih načina komunikacije.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o tome zašto kornjače nose oklop. Kornjače su veoma zanimljive životinje jer sa sobom uvijek nose svoj zaštitni oklop. Taj oklop je tvrd i čvrst i pomaže im da se zaštite od opasnosti u prirodi. Kada se kornjača uplaši, ona može sakriti glavu, noge i rep unutar oklopa kako bi ostala sigurna. Oklop nije samo kućica koju nosi na leđima, on je dio njihovog tijela, baš kao što su naše kosti dio nas. Neke kornjače žive na kopnu, a neke u vodi. Bez obzira gdje kornjače žive, oklop im pomaže da prežive i zaštite se od neprijatelja. Zanimljivo je to da kornjače postoje još od vremena dinosaurusa. Naučnici kažu da su među najstarijim životinjama na svijetu, a njihov oklop im je kroz hiljade godina pomagao da ostanu sigurne.

Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o tome zašto zebre imaju pruge. Kada pomislimo na zebru, prvo što primijetimo jesu njene crno-bijele pruge. Međutim, te pruge nisu tu samo zbog izgleda, nego imaju važnu ulogu u prirodi. Kada zebre stoje zajedno u grupi, predatorima poput lavova, teško je razlikovati jednu zebru od druge. Sve pruge zajedno izgledaju kao velika pokretna šara i tako uzbunjuju neprijatelje. Naučnici vjeruju da pruge pomažu zebrama da se rashlade tokom velikih vrućina, ali da odbiju neke insekte koji ih mogu uznemiravati. Zanimljivo je to da ne postoje dvije potpuno iste zebre. Svaka zebra ima jedinstven raspored pruga, baš kao što ljudi imaju različite otiske prstiju. Priroda je zaista maštovita, zar ne?

dobar dan. Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: ljube.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

najvažnije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudu

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Tuzla se uveliko priprema za najtužniji dan u novijoj historiji. Sutra se navršava 31 godina od 25. maja 1995. godine, kada je u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića pala na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Sandro Kalesić. Centralni komemorativni događaj obilježavanja 31. godišnjice masakra na Tuzlanskoj Kapiji bit će održan sutra. Vijenci i cvijeće bit će položeni na Slanoj banji u znak poštovanja prema svim civilnim žrtvama rata, a potom i na mjestu stradanja na Kapiji u 12 sati. U 20 sati i 55 minuta, tačno u vrijeme kada se dogodio zločin, oglasit će se sirena. U tišini i bolu

0: kao simbol vječnog sjećanja i opomene. 25. maj proglašen je danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojena je odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru javno-komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla da za direktora društva imenuje Nedžada Malikića, inženjera saobraćaja. Prilog Nadine Čanović.
1: Mandat imenovanog direktora javnog komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla traje 4 godine, a početak mandata predviđen je od 1. jula 2026. godine. Na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora preduzeća prisegla je samo jedna prijava, i to od aktuelnog direktora Nedžada Malikića. U dostavljenoj informaciji nadzornog odbora navedeno je da je prijava ocjenjena kao blagovremena i potpuna, nakon čega je kandidat prošao kompletnu konkursnu proceduru, uključujući intervju, te ostvario ukupno 15,25 bodova. Kako istakao Malikić na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, i u narednom periodu nastavit će aktivnosti sa ciljem unapređenja kvaliteta života građana Tuzle, a u fokusu su projekti izgradnje javne garaže i proširenja parking kapaciteta.
2: Prepoznat je rad i to jednostavno moramo nastaviti iz one djelatnosti koju mi radimo. Prvenstveno proširenje javnih parkirališta, održavanje javne rasvjete, horizontalne, vertikalne signalizacija i sve ono ostalo. Ovo je posao koji se radi 24 sata, ne od 7 do 3 ili do pola 4, nego je to 24 sata da se iznalaze rješenja za sve one probleme koji naši građani imaju. To se odnosi prvenstveno sa obraćajem mirovanju, isto tako na održavanje javne rasvjete, a i naravno u mnogome razgovarati i u mjesnim zajednicama ono što činimo, evo zadnju godinu dana, upravo je to, preko savjeta mjesnih zajednica, predstavnika etažnih vlasnika, razgovaramo i konkretno za svaku ulicu, za svaku naselje iznalazimo najbolje moguće rješenje. E, to je ono što bih preporučio svima da rade i mislim da je to ključ rješenja svakog problema. Mi očekujemo, ako Bog da, do sljedećem mandatu krenemo sa izgradnjom javnih garaža, što je moj cilj, a i cilj svih građana koji trebaju taj konzument, odnosno parking više.
1: Podsjećamo, novi mandat direktora počinje 1. jula ove godine i trajet će 4 godine.
0: Trudnoća je posebno životno razdoblje koje sa sobom donosi brojne promjene, ali i mnoga pitanja i dileme. Kako bi budućim majkama pružili podršku i pripremili ih za porođaj i prve dane sa bebom, u Domu zdravlja Tuzla već 25 godina uspješno djeluje škola za trudnice. Prilog Indire Saltović.
3: Cilj škole za trudnice u organizaciji Doma zdravlja Tuzla je da budućim majkama pruži osjećaj sigurnosti, podrške i pripreme za dolazak bebe. Program traje mjesec dana po jednoj grupi, a edukacije i vježbe organizuju se jednom sedmično, svakog utorka u 12:30, a interesovanje trudnica iz godine u godinu sve je veće, kazala je Jasmina Sejdinović, magistrica sestrinstva i voditeljica škole za trudnice u Domu zdravlja u Tuzli.
4: Namijenjena je trudnicama u najboljem periodu od nekih 25 nedjelja trudnoće do 30, dakle kada je završena, kada smo evo sigurni da trudnoća ide svojim tokom kako treba, i naravno namijenjena je trudnicama kome ginekolog da preporuku, koji nisu u visoko rizičnoj trudnoći, da nam se mogu javiti, mogu nam se pridružiti, evo, znači svakog utorka u 12:30.
3: Trudnice kroz predavanja uče o toku trudnoće, pravilnoj ishrani, fizičkim promjenama, ali i načinima pripreme za porođaj bez straha. Polaznice imaju priliku naučiti tehnike disanja i relaksacije koje mogu pomoći tokom porođaja, ali i dobiti korisne savjete o oporavku nakon poroda, dojenju i njezi novorođenčeta.
4: Trudnice kroz školu prolazi, dakle, pripremaju se za porođaj. Nauče šta ih sve čeka tokom trudnoće, kakve su to promjene u tijelu koje se dešavaju tokom trudnoće, pripreme se za porođaj. Naučimo ih kako izgleda porođaj, koje su to porođajne faze, a ono što je još zanimljivo, naučimo ih da je važno da znaju i da spoznaju šta to znači babinjara, odnosno četresnica naša, našim narodnim jezikom rečena. I pripremimo ih naravno za onaj najljepši čin, a to je dolazak novorođenčeta u dom, oslobađamo ih straha od uzimanja bebe u naručje, kupanja djeteta prvog, obrade pupka i još mnogo zanimljivih stvari.
3: Škola za trudnice je besplatna i otvorena za sve buduće majke, uključujući i one koje trudnoću vode u privatnim ordinacijama. Iz Doma zdravlja Tuzla poručuju kako je informisana i pripremljena trudnica sigurnija i smirenija tokom trudnoće i porođaja, što doprinosi i zdravlju majke i bebe. Zato pozivaju sve buduće majke da iskoriste mogućnost besplatne edukacije i podrške kroz njihovu školu za trudnice.
0: Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

0: Ona dobila je novo zaštitno lice, maskotu Salino, koja bi u narednom periodu trebala postati prepoznatljiv simbol promocije našeg kantona. Autor idejnog rješenja je mladi tuzlanski umjetnik i grafički dizajner Adi Atlić, koji za sebe ima već bogato iskustvo.
1: Mislim da je bilo dosta teško, naravno, uklopiti sve te ideje u jednu. Naravno, Tuzlanski kanton je širok i stvarno imamo puno motiva koje bilježe naravno Tuzlanski kanton i turističku zajednicu, tako da mogu reći da je stvarno bio jedan dug proces izrađivanja same maskote i dolaženja na ideju kako to zapravo treba maskota da izgleda. Ja se radujem stvarno pojavljivanju maskote u narednom periodu, nisam siguran kad tačno, ali ćemo ga moći vidjeti u fizičkom nekako izgledu, realnom, možemo ga vidjeti u promotivnim materijalima, na majicama i slično.
0: Iz kulture. U Bosanskom kulturnom centru Tuzla ovog vikenda održava se 11. internacionalni horski šampionat Lege Artis, koji je okupio 19 horskih ansambala iz 6 evropskih zemalja. Nakon revijalnog koncerta održanog u petak i jučerašnjeg takmičarskog programa za vokalne ansamble i dječje horove, danas su na rasporedu nastupi mješovitih i kamernih horova. Završnica festivala, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada bit će održani večeras u BKC-u Tuzla.
2: Sport.
0: Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 24. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što je Zenički Čelik osigurao plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine, pažnja je usmjerena na borbu za opstanak. Tuzla City gostuje ekipi Goška, a eventualni poraz značio bi matematički ispadanje iz lige. U derbiju kola Sloboda danas na stadionu Tušan će ugostiti Jedinstvo iz Bihaća, a pobjedom bi Tuzlaci mogli napredovati na treće ili četvrto mjesto prvenstvene tabele. Memorialni šahovski turnir Kapi održava se danas u Tuzli u znak sjećanja na ubijene na Kapi 25. maja 1995. godine. Igra se 9 kola po švicarskom sistemu uz tempo igre 7 minuta po igraču sa dodatkom od 3 sekunde za svaki odigrani potez počevši od prvog. Očekuje se nastup oko 110 igrača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30 stepeni. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

dobar dan. Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

Argentinski roman autora Drage Pilsela, fascinantna je životna priča o raskidu sa mržnjom i hrabrosti potrebnoj za lični preobražaj. Drago Pilsel rođen je u Argentini u porodici koja je bila sve samo neobična. Jedan deda bio mu je saradnik Gestapo, a drugi ustaša, a otac tjelohranitelj Ante Pavelića. Okružen mitovima o slavnoj NDH i blajburškoj tragediji, Pilsel je odrastao u svijetu u kojem su identitet i lojalnost bili neupitni. Kao mladić vodio je dvostruki život, radnim danima angažovao se za ljudska prava i protiv diktature u Argentini. Vikendom je u porodičnom krugu ulazio u sasvim drugačiji univerzum opterećen nasljeđem fašizma. Kada mu je prijatelj, argentinski sveštenik, skrenuo pažnju na tu protivrečnost, u njemu je započeo proces preispitivanja koji će trajati godinama i dovesti do ove knjige. Argentinski roman je intimna autobiografska ispovijest u kojoj autor bez zadrške govori o djetinjstvu, vjeri, porodici i nasljeđenoj ideologiji, ali i o ličnim zabludama, gubicima i sporom nesigurnom izlasku iz identiteta koji je djelovao kao sudbina. Pilsel piše bez patetike i potrebe za opravdanjem, s toplinom i preciznošću, o tome kako se jedan život može promijeniti, ne naglo, nego kroz unutrašnje lomove koje niko ne vidi. Početkom 90-ih svjedočili smo golemu imigraciji Hrvata i socijalističke agende u jednu posve novu. Duge kolone grozničavo su tražile naknadne dokaze i korijene svoga hrvatstva. Krsni list, plemičko porijeklo, obiteljski grb, bilo što, nekakav papir koji bi dokazao da ih je pratila udba ili barem nekog strica na Blajburgu. U toj strašnoj gužvi samo je jedan čovjek išao u suprotnom pravcu, kazao je Boris Dežulović u svojoj recenziji o knjizi Drage Pilsela, argentinski roman.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla.

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Dobrodošli u novo izdanje rubrike Na kraju sedmice, u kojoj je obilježen jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Tuzle i Bosne i Hercegovine, 15. maj, u znak sjećanja na odbranu grada od agresije i u čast svih bosansko-hercegovačkih branilaca i njihovih žrtava, dostojanstveno obilježavanje je organizovao grad Tuzla.
1: Prije tačno 34 godine, 15. maja 1992. godine, na Brčanskoj Malti dogodila se jedna od najvažnijih bitaka za odbranu Tuzle. Tog majskog petka pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Ahmed Zulić, član udruženja policije Manevarac, prisjeća se 15. maja. Bio je dio jedinica koji su tog sudbonosnog dana odbranili grad Tuzlu, prije kojeg su sarađivali sa vojnom policijom iz kasarne na sigurnosti grada, te su vjerovali da će i izlazak kolone proći mirno, bez problema.
2: Međutim, svi smo bili svjesni, znači sve ima i dokumentovano i na kamerama snimljeno je, znači da su zapucali na nas, mi u tom momentu morali smo odgovoriti, morali smo braniti svoje živote, svoj

0: grad, svoje porodice, svoju državu.
1: Niko Jurić bio je jedan od onih koji su odbranili Tuzlu 15. maja 1992. godine.
2: Na današnji dan 92. godine na Brčanskoj se Malti potuklo dobro i zlo. Hvala dragom Bogu, pobjedilo je dobro. Zlo je otišlo na nekakve druge prostore. Što se njih tiče, velika je stvar priznati istinu i priznati svoj grijeh. Ako su imalo i vjernici, ako su imalo ljudi, svjesni su oni čega su radili, kako su radili. Mi smo čuvali gole živote, živote građana Tuzle i imovinu građana Tuzle. I to je jedina istina koju i oni moraju prihvati ako žele da žive bar i da spavaju mirno.
1: Tog 15. maja 1992. godine rezervisti JNA i paravojne srpske snage prekršili su dogovor o povlačenju iz kasarni Husinska buna. Započela je pucnjava u kojoj su pripadnici rezervne policije i teritorijalne odbrane na vatru uzvratili vatrom. Selim Bešlogić, ratni načelnik Tuzle, danas nakon 34 godine poručio je da su dokazali i pokazali da ni pred jednom domaćom ni međunarodnom pravosudnom institucijom nije potvrđena tvrdnja da je na Brčanskoj Malti počinjen zločin.
3: Je suština u sljedećem, što oni ne odustali, mi smo čak pokrenuli, ja mislim, i postupak da se traži odgovoran, i zna se ko je odgovoran, ali nažalost to se ne procesira. Međutim, ono što je interesantno, oni su neprekidno u ofanzivi da potvrde da je grad Tuzla bio logor. Evo, ja ih pozivam da sa argumentima gdje je logor bio, da dođu, obiću s njima, svako mjesto gdje je bio logor, spreman sam da izdejstvujem u gradskom vijeću da se podigne spomenik ovdje napravljen genocid na srpskim narodom i tako dalje. Prema tome, ja u ovom trenutku samo mogu da kažem da izuzetno cijenim Dobricu Ćosića zbog one njegove izjede mi Srbi lažemo iz tih radova. Prema tome, to je i početak i kraj čitave priče.
1: Gradonačelnik Zijade Lugavić naglašava da je istina samo jedna. 15. maj je važan dan za Tuzlu, jer je to bila građanska odbrana svih vrijednosti demokratskog društva.
4: Istina odbrani Tuzle je dokazana i sudskim presudama, tako da je istina samo jedna. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine i stanice javne bezbjednosti Tuzla su 15. maja odbranili Tuzlu i građanke i građane grada Tuzle, odbranili tuzlanski način života, multietičnost, antifašizam, zajednički život i bogatstvo različitosti. To su uradili na jedan častan i na dostojanstven način. To je bila građanska odbrana svih onih demokratskih vrijednosti jednog društva. Iskoristio bih ovu priliku da svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine i stanice javne bezbjednosti Tuzla čestitam na herojskoj odbrani Tuzle i građanki i građana grada Tuzle i njihove imovine i hvala im što su nam obezbijedili da možemo nastaviti kontinuitet zajedničkog života i bogatstva različitosti u našoj prelijepoj Tuzli.
1: Grad Tuzla svake godine u znak sjećanja na odbranu Tuzle od napada agresora i u znak sjećanja na sve bosansko-hercegovačke branioce i njihove žrtve, a posebno na one koji su braneći Bosnu i Hercegovinu i Tuzlu dali svoje živote, na primjeren način organizuje obilježavanje ovog značajnog datuma iz historije Tuzle.
5: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić je u oči obilježavanja 15. maja razgovarao sa predstavnicima organizacije porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzle. Istaknut je značaj porodica šehida i poginulih boraca uz poruku da grad Tuzla ostaje uz njih i da će i u narednom periodu pružiti kontinuiranu podršku. Predstavnici organizacije zahvalili su gradu Tuzli i gradonačelniku Lugaviću na dosadašnjoj kontinuiranoj brizi, razumijevanju i poštovanju koje se pokazuje prema porodicama šehida i poginulih boraca. Sjećanje na šehide i poginule borce ostaje trajna obaveza društva, a njihova žrtva predstavlja temelj na kojem se čuvaju vrijednosti mira, slobode i jedinstva. Udruženje pripadnika policije 1991-1995. 4. april Tuzla obilježilo je 34. godišnjicu od agresije na Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Manifestacija je održana u prostorijama Doma penzionera. Tom prilikom priličen je prijem porodica poginulih policajaca, zvanica, članova udruženja i drugih gostiju. Položeno je cvijeće na spomen obilježje poginulim policajcima ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Posebna pažnja posvećena je porodicama poginulih policajaca. Njima je iskazana zahvalnost za nesebičnu žrtvu njihovih najmilijih, a okupljeni su još jednom podijelili da njihova bol i hrabrost ne smiju biti zaboravljeni. Slavna prva Tuzlanska brigada obilježila je 16. maj 30.

0: 34. godišnicu od dana njenog formiranja. Tim povodom je na Paša Bunaru na prigodan način obilježeno sjećanje na formiranje ove, inače prve brigade u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Položeno je cvijeće ispred spomen ploče formiranja prve Tuzlanske brigade. Bila je to prilika da se prisutni prisjete dana kada su se najbolji sinovi Tuzle odazvali na poziv kriznog štaba općine Tuzla da brane svoje domove Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu od agresora. U Tuzli je povodom 16. maja dana Tuzlanskih jedinica održana svečana akademija na kojoj je istaknuta važnost očuvanja kulture sjećanja i njegovanja istine o odbrani grada i Bosne i Hercegovine. Dodijeljene su i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.
1: Povodom obilježavanja dana Tuzlanskih jedinica održana je svečana akademija na kojoj su evocirane uspomene na ratni period i ulogu Tuzlanskih brigada u odbrani grada i Bosne i Hercegovine. Govoreći o ratnim godinama, bivši komandant 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Sead Delić, istakao je da je vojni poziv u najtežim vremenima nosio veliku odgovornost i teret donošenja odluka koje su određivale sudbine ljudi. Naglasio je kako je ponosan na doprinos koji je dao u odbrani zemlje, ali i da emocije vezane za taj period ni danas ne blijede.
2: S jedne strane radost što smo odigrali svoju historijsku ulogu po pitanju Bosne i Hercegovine i ovog kraja u sjeverišnoj Bosni, a s druge strane tuga, jer među nama nema najboljih među najboljima. Nema onih koji su dali svoje živote, a i dobar dio onih koji su posle rata preselili na drugi bolji svijet. Zahvalnost prije svega boračkim udruženjima, a onda i gradonačelniku grada Tuzle za veoma uspješno organizovanje ove manifestacije koja također puno znači za nas učesnike proteklog rata, ali koja ne umanjuje ni značaj ni ostalih manifestacija svih jedinica na dane njihovog formiranja. Ovo je samo jedna centralna manifestacija koja traje 3 dana i koja ne umanjuje niti sprečava sve naše jedinice da sa danom formiranja organizuju ovakve i slične svečanosti na kojima će okupiti sve patriote i mlađe generacije i učiti na našim dijelima iz proteklog rata.
1: Predsjednik organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle Mirza Ahmić poručio je da svaki pripadnik tuzlanskih jedinica može biti ponosan na časnu borbu koju su vodili tokom rata. Podsjetio je i na veliku žrtvu koju su podnijeli borci, navodeći da je više od 1300 pripadnika tuzlanskih jedinica izgubilo život, dok je veliki broj njih ranjen i trajno nosi posljedice rata.
3: Ja mogu slobodno reći da su tuzlanske jedinice najčasnije jedinice časne armije Republike Bosne i Hercegovine. Iza tuzlanskih jedinica nisu ostajala zgarišta, iza tuzlanskih jedinica nisu ostajali ubijeni civili, silovane žene, ubijena djeca. Iza tuzlanskih jedinica nisu ostajali srušeni vjerski objekti. Mi smo vodili jednu vitešku borbu za odbranu svoje države, za slobodu, za odbranu golih života naših građana, naših najmilijih, i na tom putu, nažalost, platili smo visoku cijenu. Tuzlanske jedinice su imale preko 1300 poginulih boraca, 1500 ratnih vojnih invalida i ratni put tuzlanskih jedinica je natopljen krvlju, nažalost, naših saboraca. Mnogi znaju reći da se Tuzla branila negdje drugo, da su je branili neki drugi. Ja mogu da poručim da su Tuzlu branili, da se Tuzla branila u Tuzli, da su Tuzlu branili Tuzlaci, a da su Tuzlaci branili čitavu Bosnu i Hercegovinu i ne postoji ni jedno ratište na koji nije stigla čizma tuzlanskih boraca.
1: Gradonačelnik Tuzle Zvijed Lugavić istakao je da je dan tuzlanskih jedinica jedan od najvažnijih datuma u novijoj historiji grada, te da Tuzla sa ponosom čuva sjećanje na hrabrost i doprinos svojih branilaca u periodu od 1992. do 1995. godine. Naglasio je važnost prenošenja istine o odbrani Tuzle na mlađe generacije.
4: Njihov značaj je nemjerljiv. Iskoristio bih ovu priliku prije svega da čestitam svim dobitnicima najvećih ratnih priznanja, da izrazim još jednom sućut porodicama šehida i poginulih boraca i svima onima koji su utkali sebe u slobodu, suverenitet i jedinstvo Bosne i Hercegovine. Hvala im. što su odbranili tuzlanski način života. Hvala im što su odbranili

0: ratnih vojnih invalida grada Tuzle, Nermin Marevac.
1: I 16. evo je dan D, kako mi to volimo reći, znači centralni dio manifestacije na Slanoj banji, gdje će se obratiti govornici, položit ćemo cvijeće na Slanoj banji, a nakon toga ćemo evo ići na druženje na Panonska jezera. Ja koristim priliku evo da pozovem znači sve građane Tuzle, te bivše pripadnike armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine da dođu evo sutra, znači, odnosno u subotu, pardon, na centralni dio manifestacije i da se družimo i evociramo uspomenu.
0: Podsjećamo, 16. maj obilježava se kao dan tuzlanskih jedinica u znak sjećanja na doprinos koji su pripadnici tuzlanskih brigada dali u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata.
2: Osim današnjeg polaganja cvijeća na spomen obilježjima u okviru obilježavanja 16. maja dana tuzlanskih jedinica, promovisana je i monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Sadrži biografiju 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz Tuzle. U njeno nastajanje bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja. Namjera je da se publikacijom sačuva od zaborava ono što su učinili dobitnici najvećih ratnih priznanja, jer oni biološki nestaju, iz godine u godinu ih je sve manje. Mjesna zajednica Novi Grad 1 obilježila je ove sedmice svoj dan. Odata je počast i položeno cvijeće na spomen ploči poginulim borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata, kao i šehidima i poginulim borcima iz rata 1992-1995. godina. Nakon toga je upriličena dodjela zahvalnica zaslužnim pojedincima i druženje građana, a program su svojim nastupom upotpunili učenici osnovne škole Novi Grad. Treći međunarodni sajam kafe i čokolade, kojeg organizuje udruženje građana Aktivus iz Tuzle uz podršku turističke zajednice grada Tuzle i grada Tuzle, i ove godine je sastavni dio programa Proljeća u Tuzli. Programske aktivnosti se realizuju i danas od 10 do 20 sati, sutra od 10 do 18, te u ponedjeljak od 10 do 12 sati. Svi događaji se održavaju u i ispred Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo Tuzla. Pored ove slatke manifestacije, Proljeće u Tuzli ovog vikenda obilježava i 4. bosansko-hercegovački festival meda na Trgu Slobode. Program za najmlađe u gradskom parku danas nudi interaktivnu radionicu Igrograd, a sutra će mališane zabavljati animatori i maskote. Za kraj malo sporta. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je sastanak sa predsjednicom Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla Marom Lakić-Brčaninović. Tokom sastanka razgovarano je o obilježavanju 37 godina od osvajanja titule prvaka Evrope, jednog od najznačajnijeg sportskog uspjeha u istoriji tuzlanske košarke. U povodu tog dana danas se održava manifestacija Košarka u srcu Tuzle, koja je okupila nekadašnje vrhunske košarkašice i podsjetila na sportske nasljeđe koje je obilježilo jedno razdoblje. Pratili ste rubriku Na kraju sedmice. Ostanite dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Doviđenja.

U Ženevi je pred komitetom ESPO konvencije održano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. Bosna i Hercegovina će narednih dana dobiti poziv za učestvovanje u prekograničnim konsultacijama u vezi sa izgradnjom skladišta. Saopšteno je iz Hrvatskog fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. Navode da je Hrvatska na sastanku u Ženevi istakla punu predanost transparentnom, odgovornom i konstruktivnom provođenju postupka procjene uticaja na okolinu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Predsjedavajući ESPO sekretarijata zatražio je od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, to učini vrlo brzo u pisanoj formi i dostave ESPO sekretarijatu. Bosna i Hercegovina nastavit će svoje aktivnosti, a slijede Arhuška konvencija, Berutska konvencija, Savska i Dunavska. Sve to, kako su istakli iz naše delegacije, rade s namjerom da Hrvatskoj prije svega se da do znanja da ne može graditi nuklearne objekte u dolini rijeke Une i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji. U ekspertnom timu Bosne i Hercegovine ističu da su zadovoljni što je slučaj došao pred međunarodna tijela, a naročito činjenicom da Hrvatska nije imala adekvatne odgovore na upućenu studiju o projektu. Rijeka Una je mnogo više od prirodnog bogatstva. Ona je dio identiteta, povezuje ljude, daje mogućnost razvoja turizma, poljoprivrede i svaka prijetnja ovom području izaziva opravdanu zabrinutost. Saopštili su iz udruženja Green Team Novi Grad povodom dana rijeke Une, 17. maja. Sekretar udruženja Mladen Trninić istakao je da se sve više priča o zaštiti Une i njenog sliva, ali se istovremeno svjedoči brojnim pritiscima na ovaj prostor. Ukazao je na planove da se u blizini ove rijeke na Trgovskoj gori skladišti radioaktivni i drugi opasni otpad, zatim zagađenja i nekontrolisanu eksploataciju prirodnih resursa. Sve su to stvari koje nas podsjećaju da priroda nije neiscrpan resurs i da ono što danas izgubimo možda više nikada nećemo moći da vratimo, pojasnio je Trninić. Pojasnio je da je Una dio života ljudi ovog kraja, ali i nešto što će nastaviti da oblikuje budućnost ovog područja. Zbog toga svaka ozbiljna prijetnja ovom području izaziva opravdanu zabrinutost građana koji tu žive i koji žele da njihova djeca odrastaju uz čistu i zdravu rijeku, a ne uz stalni osjećaj neizvjesnosti. U rijeci Uni živi 28 različitih vrsta riba, a neki primjerci su teški do 30 kg. Pored rijeke raste i gotovo 200 različitih vrsta ljekovitih biljaka. A jedna rijetka biljka, unska zvončica, upravo je i dobila ime po rijeci Uni. Izuzetnu čistoću Une potvrdila je Bijela zastava, priznanje koje je 11. septembra 2013. godine dodijelila organizacija koja čisti i štiti okeane, jezera i rijeke širom svijeta, a koja je dio najveće međunarodne mreže ronilaca zaštitnika svih vodenih resursa.

Protivnici izgradnje solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu Podnovlja kod Doboja ukazali su na presudu Vrhovnog suda Republike Srpske kojom je osporen upis zemljišta zemljoradničke zadruge za grad Doboj, koje je inače nakon prisvajanja gradska uprava prodala privatnoj firmi iz Banja Luke. U posljednjih mjesec dana ovaj dio naselja dobio je potpuno drugačiji izgled poslije početka radova na skoro 30 hektara zemljišta, gdje neće biti napravljena jedna elektrana nego desetine malih, iako se radi o jednoj parceli i jednom investitoru. Dio lokalnih stanovnika već duže vrijeme ističe da je grad nezakonito prodao zemljište za 1,5 milijuna maraka. Hrvatska priprema zakon o razvoju nuklearne energije kojim planira da do 2040. godine nuklearna energija pokriva 30% potrebe za strujom. Hrvatski ministar privrede predstavio je u Saboru zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojom je predviđeno da nuklearna energija do 2040. godine pokriva najmanje 30% ukupnih potreba Hrvatske za električnom energijom. Naglasio je da zakon ne znači automatsku izgradnju nuklearne elektrane, niti obavezuje državu na konkretan projekat, već postavlja okvir za istraživanje i moguću upotrebu nuklearne energije uz visoke sigurnosne standarde, prenosi HINA. Prema njegovim riječima, cilj zakona je osigurati stabilno i sigurno snabdjevanje energijom, smanjiti emisiju štetnih gasova i razvijati stručne i regulatorne kapacitete u oblasti nuklearne tehnologije. Dodao je da mnoge evropske države nuklearnu energiju vide kao važan dio buduće energetske sigurnosti. Tokom rasprave zastupnici su uglavnom podržali zakon ističući da nuklearna energija može doprinijeti energetskoj nezavisnosti i stabilnosti sistema, posebno u kombinaciji s obnovljivim izvorima energije poput sunca i vjetra. Zapanjujući snimak dronom snimljen u petak 15. maja pokazuje vijugave krivulje močvare Ravensvod dok teče kroz krajolik Silicijske doline direktno uz sjedište Mete u Melo Parku. Radi se o ekološki bogatoj plimnoj močvari smještenoj između Melo Parka i istočnog Palo Alta. Područje služi kao glavna žarišna tačka za projekat obnove slanog jezera South Bay, najveći program obnove plimnih močvara na zapadnoj obali.

0: ovde potražite na bingobih.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: A šta da radim?
5: Slušaj program Radio Tuzle

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: A šta da radim? Slušaj program Radio Tuzle.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Tuzla se uveliko priprema za najtužniji dan u novijoj historiji. Sutra se navršava 31 godina od 25. maja 1995. godine, kada je u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića pala na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Sandro Kalesić. Centralni komemorativni događaj obilježavanja 31. godišnjice masakra na Tuzlanskoj Kapiji bit će održan sutra. Vijenci i cvijeće bit će položeni na Slanoj Banji u znak poštovanja prema svim civilnim žrtvama rata, a potom i na mjestu stradanja na Kapiji u 12 sati. U 20 sati i 55 minuta, tačno u vrijeme kada se dogodio zločin, oglasit će se sirena, u tišini i bolu kao simbol vječnog sjećanja i opomene. 25. maj proglašen je danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojena je odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru javno-komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla da za direktora društva imenuje Nedžada Malikića, inženjera saobraćaja. Prilog Nadine Čanović.
2: Mandat imenovanog direktora javnog komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla traje 4 godine, a početak mandata predviđen je od 1. jula 2026. godine. Na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora preduzeća prisegla je samo jedna prijava, i to od aktuelnog direktora Nedžada Malikića. U dostavljenoj informaciji nadzornog odbora navedeno je da je prijava ocjenjena kao blagovremena i potpuna, nakon čega je kandidat prošao kompletnu konkursnu proceduru, uključujući intervju, te ostvario ukupno 15,25 bodova. Kako istakao Malikić na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, i u narednom periodu nastavit će aktivnosti sa ciljem unapređenja kvaliteta života građana Tuzle, a u fokusu su projekti izgradnje javne garaže i proširenja parking kapaciteta.
3: Prepoznat je rad i to jednostavno moramo nastaviti iz one djelatnosti koju mi radimo. Prvenstveno proširenje javnih parkirališta, održavanje javne rasvjete, horizontalne vertikalne signalizacija i sve ono ostalo. Ovo je posao koji se radi 24 sata, ne od 7 do 3 ili do pola 4, nego je to 24 sata da se iznalaze rješenja za sve one

0: probleme koji naši građani imaju. To se odnosi prvenstveno sa obraćaju i mirovanju, isto tako na održavanje javne rasvjete, a i naravno u mnogome razgovarati i u mjesnim zajednicama ono što činimo evo zadnju godinu dana, upravo je to, preko savjeta mjesnih zajednica, predstavnika etažnih vlasnika, razgovaramo i konkretno za svaku ulicu, za svaku naselje iznalazimo najbolje moguće rješenje. E to je ono što bih preporučio svima da rade i mislim da je to ključ rješenja svakog problema. Mi očekujemo ako Bog da do sljedećeg mandatu krenemo sa izgradnjom javnih garaža, što je moj cilj, a i cilj svih građana koji trebaju taj konzument, odnosno parking više.
1: Podsjećamo, novi mandat direktora počinje 1. jula ove godine i trajet će 4 godine.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore, koji su zakazani za 4. oktobar. Na ovim izborima građani Bosne i Hercegovine birat će članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zatim zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike u entitetskim i kantonalnim skupštinama. Birači u entitetu Republika Srpska imaće priliku da glasaju i za predsjednika RS-a. Rok za prijavu političkih subjekata istekao je u petak 22. maja. ACIK Bosne i Hercegovine je sada objavio konačnu listu stranaka i nezavisnih kandidata koji će učestvovati na izborima. Lista je dostupna na zvaničnoj web stranici institucije. Zvanična predizborna kampanja počinje 4. septembra, dok će se izbori održati 4. oktobra. Članovi predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Keith Self i Shuhas Saberne Meme jučer su stigli u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, a nedjeljno jutro su započeli sastankom s ministrom vanjskih poslova Bosni i Hercegovine Elmedinom Konakovićem. Nakon sastanka su se iz američke ambasade oglasili o temama razgovora s Konakovićem. Sadržajan razgovor s ministrom vanjskih poslova Bosni i Hercegovine o Zapadnom Balkanu i ulozi Bosni i Hercegovine u regionalnoj stabilnosti. Kongresmeni su potvrdili podršku SAD-a, suverenitetu Bosni i Hercegovine i važnost praktične saradnje među svim zajednicama. Stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji Zapadni Balkan i unapređuje sigurnosne interese SAD-a, poručili su. Narodna skupština Republike Srpske nastavit će u ponedjeljak rad razmatranjem deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića.
3: Vijesti iz svijeta.
2: U središtu Beograda sinoć su izbili sukobi demonstranata i policije nakon protesta Studenti pobjeđuju, na kojem su učestvovale desetine hiljada građana iz cijele Srbije. Mirni skup na Trgu Slavija završen je oko 20 sati, nakon čega je došlo do intervencije policije u blizini Pionirskog parka, gdje su bili okupljeni pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Protest je organizovan povodom nezadovoljstva nakon tragedije u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 osoba. Naoružani muškarac koji je sinoć otvorio vatru u blizini Bijele kuće preminuo je nakon što ga je policija upucala tokom intervencije, saopćila je američka tajna služba. Prema navodima službe, napadač je pucao na policajce kod kontrolnog punkta u blizini Bijele kuće, nakon čega su oni uzvratili vatru. U incidentu je ranjen jedan prolaznik, dok među policajcima nije bilo povrijeđeni. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Najmanje 23 osobe su poginule, a oko 70 ih je povrijeđeno u samoubilačkom bombaškom napadu na voz Kueta, saopštili su policijski izvori. Prema dostupnim informacijama, napadač je vozilom punim eksploziva udario u voz koji je prevozio vojno osoblje prema vojnom području grada. Odgovornost za napad preuzela je zabranjena Beludžistanska oslobodilačka armija, koja je saopćila da je meta bilo vojno osoblje. Trudnoća je posebno životno razdoblje koje sa sobom donosi brojne promjene, ali i mnoga pitanja i dileme. Kako bi budućim majkama pružili podršku i pripremili ih za porođaj i prve dane sa bebom, u Domu zdravlja Tuzla već 25 godina uspješno djeluje škola za trudnice. Prilog Indire Saltović.
4: Cilj škole za trudnice u organizaciji Doma zdravlja Tuzla je da budućim majkama pruži osjećaj sigurnosti, podrške i pripreme za dolazak bebe. Program traje mjesec dana po jednoj grupi, a edukacije i vježbe organizuju se jednom sedmično, svakog utorka u 12.30, a interesovanje trudnica iz godine u godinu sve je veće, kazala je

0: Jasmina Stjedinović, magistrica sestrinstva i voditeljica škole za trudnice u Domu zdravlja u Tuzli.
1: Namijenjena je trudnicama u najboljem periodu od nekih 25 nedjelja trudnoće do 30, dakle kada je završena, kada smo evo sigurni da trudnoća ide svojim tokom kako treba, i naravno namijenjena je trudnicama kome ginekolog da preporuku, koji nisu u visokorizičnoj trudnoći, da nam se mogu javiti, mogu nam se pridružiti, evo, znači svakog utorka u 12:30.
0: Trudnice kroz predavanja uče o toku trudnoće, pravilnoj ishrani, fizičkim promjenama, ali i načinima pripreme za porođaj bez straha. Polaznice imaju priliku naučiti tehnike disanja i relaksacije koje mogu pomoći tokom porođaja, ali i dobiti korisne savjete o oporavku nakon poroda, dojenju i njezi novorođenčeta.
1: Trudnice kroz školu prolazi, dakle, pripremaju se za porođaj. Nauče šta ih sve čeka tokom trudnoći, kakve su to promjene u tijelu koje se dešavaju tokom trudnoći, pripreme se za porođaj. Naučimo ih kako izgleda porođaj, koje su to porođajne faze, a ono što je još zanimljivo, naučimo ih da je važno da znaju i da spoznaju šta to znači babinjara, odnosno četresnica naša, našim narodnim jezikom rečena. I pripremimo ih naravno za onaj najljepši čin, a to je dolazak novorođenčeta u dom, oslobađamo ih straha od uzimanja bebe u naručje, kupanja djeteta prvog, obrade pupka i još mnogo zanimljivih stvari.
0: Škola za trudnice je besplatna i otvorena za sve buduće majke, uključujući i one koje trudnoću vode u privatnim ordinacijama. Iz Doma zdravlja Tuzla poručuju kako je informisana i pripremljena trudnica sigurnija i smirenija tokom trudnoće i porođaja, što doprinosi i zdravlju majke i bebe. Zato pozivaju sve buduće majke da iskoriste mogućnost besplatne edukacije i podrške kroz njihovu školu za trudnice.
2: Turistička zajednica Tuzlanskog kantona dobila je novo zaštitno lice, maskotu Salino, koja bi u narednom periodu trebala postati prepoznatljiv simbol promocije našeg kantona. Autor idejnog rješenja je mladi tuzlanski umjetnik i grafički dizajner Adi Atlić, koji za sebe ima već bogato iskustvo.
3: Mislim da je bilo dosta teško, naravno, uklopiti sve te ideje u jednu. Naravno, Tuzlanski kanton je širok i stvarno imamo puno motiva koje bilježe naravno Tuzlanski kanton i turističku zajednicu, tako da mogu reći da je stvarno bio jedan dug proces izrađivanja same maskote i dolaženja na ideju kako to zapravo treba maskota da izgleda. Ja se radujem stvarno pojavljivanju maskote u narednom periodu, nisam siguran kad tačno, ali ćemo ga moći vidjeti u fizičkom nekako izgledu, realnom, možemo ga vidjeti u promotivnim materijalima, na majicama i slično.
4: Iz kulture.
2: U Bosanskom kulturnom centru Tuzla ovog vikenda održava se 11. internacionalni horski šampionat Lege Artis, koji je okupio 19 horskih ansambala iz 6 evropskih zemalja. Nakon revijalnog koncerta održanog u petak i jučerašnjeg takmičarskog programa za vokalne ansamble i dječje horove, danas su na rasporedu nastupi mješovitih i kamernih horova. Završnica festivala, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada bit će održani večeras u BKC u Tuzla.
4: Sport.
2: Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 24. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što je Zenički Čelik osigurao plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine, pažnja je usmjerena na borbu za opstanak. Tuzla City gostuje ekipi Goška, a eventualni poraz značio bi matematički ispadanje iz lige. U derbiju kola Sloboda danas na stadionu Tušan će ugostiti Jedinstvo iz Bihaća, a pobjedom bi Tuzlaci mogli napredovati na treće ili četvrto mjesto prvenstvene tabele. Memorijalni šahovski turnir Kapije održava se danas u Tuzli u znak sjećanja na ubijene na Kapiji 25. maja 1995. godine. Igra se 9 kola po švicarskom sistemu uz tempo igre 7 minuta po igraču sa dodatkom od 3 sekunde za svaki odigrani potez počevši od prvog. Očekuje se nastup oko 110 igrača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.
4: Vremenska prognoza.
2: Danas je prevladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. temperature izmjerene u

0: 13 sati. Tuzla 25, Sarajevo 23, Banja Luka 25, Mostar 28 i Bihać 25 stepeni. Sutra će prevladavati sunčano u Bosni, u drugom dijelu dana uz umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području Krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni, na jugu zemlje do 32 stepena. Uslijed porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine, u drugom dijelu dana moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja. Pratili ste Dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря. И...
1: Рекламе Радио Тузла. Телефоны 366 664 и 366 665.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. Tesla Google. 65-ica. Nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
6: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama. Zlatna džezva 12,95. Bosanski lokum 360 grama. Klas 2,65. Sok 1 litar. Juicy 1,70. Hurma 500 grama. 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Poštovani gledalci, dobrodošli u 15. emisiju 075, emisiju na programu Radio Televizije 7. Emisija o muzici, ali ovoga puta ćemo malo odstupiti od šeme i osim muzike govoriti i o umjetnosti, tačnije o slikarstvu, iz razloga jer je moj današnji gost Mirsad Hadžiefendić. Mirso, dobrodošao i hvala ti što se odvojio vrijeme i što si nas ugostio u svom mini ateljevu.
1: Hvala vam što ste došli. Lijep je ovaj sunčan dan danas baš, ne znam je li ponedljak ili utorak. Bez obzira na to, znači spomenuo si muzika iz kasta, ja ću samo citirati Leonarda da Vinčija koji je davno nekad u svom traktatu napisao da su muzika i slikarstvo brat i sestra. A ja lično sam se počeo baviti, vjerovatno kao i sva djeca, prvo sam šaro, ono. A onda sam sa 3 godine, ono, prosvirao 8. harmoniku, otac uzeo računsku svesku, pa kockice, pa srelica dole, gore, van, tam i prva pjesa sa pionirima.
0: To je uvod u ono što sam htio da te pitam i što pitam sve svoje goste, kako je Mirsad Hadžiefendić u stvari otkrio taj svoj neki muzički talent, jer ti i u ovim godinama sviraš više instrumenata, a vjerovatno je povod bio tvoj otac.
1: Ne samo moj otac, moja nena Rahmetli Nala je svirala gitaru. Kad je Mufo imao 6, ona mu je kupila 8. harmoniku. U mojoj familiji ima nas dosta muzičara, akademskih. Moj sin Emil je akademski, čerka Vesna akademski, rodica Ida Muharmalić u Moskvi završila. Sad nabran, dalje, mi smo dosta nas je i za likovnu umjetnost i muzičku vezano. Ja sam upisao prijemni ispit u Pragu 90. na katedri fotografija FAMU, katedri tamo gdje je reže, gdje je Miloš Forman završio i tako dalje, kućica je ostalo.
0: Pominjemo muziku, pominjemo neke tvoje prve muzičke korake, rekao si 8. harmonika, a nakon toga?
1: Harmonika Delica, 60 basova u Domu mladih Slavko Jović i profesorica Edina i tu jedna pola godine i nakon toga samostalno harmoniku, pa pauza, pa onda 8. razred u muzičku školu, vanredno kod profesora Predraga Stankovića godinu dana, nakon toga osnivam svoj prvi bend. Hadžija, Senad, ja i uzeli smo prva slova svoja, ono, Sam Blues Band. E onda se priključuje tu Dragan Divjak i kroz 22. avenu je prošlo mnogo. Slušao sam kako je Dragan spominjao Senke.

0: pa ono, one svike, ono.
1: A to nije Alija Sirotanović, to je jedan rudar iz Zemce. Iz Željezare iz Zemce. Zaboravio sam, mislim da je Hreljić ili Heljić.
0: Hvala ti. Pogledaj, Boga ti onaj prsjet samo, ono. Vidiš onaj prsjet. Mjesto ni svika, sam treba napravi krugove. I da bude ta hiljadarka, hiljad godina. Da se mi vracimo, gdje smo stali?
1: Stali smo kod benda Hiljadu godina, a predlažem da nastavimo malo, da čujemo kako zvuči usna harmonika sa gitarom. Evo, za naše gledalce možemo, za neke premijerno, da nešto i odsviramo. Možda Partizan.
0: Meni vrlo draga.
1: Kraća verzija, naravno.
0: Sjeća.

0: i zove se 30 godina Kalibrije. Zašto? Zato što sam prije 30 godina ova doba već počeo da slikam. Slikao sam pred, u pauzama, cirkus je neki italijanski bio tu kod banke NLB i nakon toga sam otvorio galeriju, Sari mi je pomogao da platim kirije, to ono. E onda je bilo ono, ajde ovo, ajde ono, ajde muzika, vrlo brzo jazz klub Punto, to je kultno mjesto ono koje nije dugo radilo, promijenilo dvije lokacije, ali ostavilo, tu su svirali Dino Šukalo, Edin Bosnić, Blues Rain. Ja ove godine sam ostvario suradnje, znači ovu godinu ću obilježiti 130 godina rada, projekat 30 godina Kalverne, znači mog hoda kroz Kalvernu i sve što sam ja vidio iz svoje vizure.
1: Da objasnimo gledalcima koji ne znaju, to je ova naša Tuzlanska kocka, a i ulica ona Kaldrma, jel, yes, koja se zove upravo po toj to kocki.
0: Tako da, ono, a ima, možemo poslije, ako hoćeš, ali ne moramo, svirati, ono, uzisnije večeve, Ređepove, ono, kazuju, kada ćemo...
1: To ćemo tebi prepustiti.
0: Moje. Tako da sam, puno bi ja sad mogao to pričat, da dođem na vrijeme korone, joj, sve zatvoreno. Oni rade, oni ne rade, djeca ne izlaze, penzioneri svaki drugi dan. Ja u ateljevu koncam štetu, zatvoren, ne mogu ni ja raditi, ono, ništa ono to. Moje koda se ja bavim, ona, da nešto dam za ovaj grad, a i okupim mladu ekipu oko sebe, umjetnika, muzičara, slikara, filmskih radnika i mi napravimo projekat pod naslovom Artistička radna akcija, o stvari, ukrademo ime 80. je album izašao u Beogradu, te njihove alternativne scene. Mi smo 2020. u augustu mjesecu, 30 dana, svakodnevno na Bini ovdjeli, imali muzički projekat koji je vodila Sheila Glinac. Sve škole sa kantona su bila uključena, izvodila se klasična muzika. Svirao i Jimmy sin, vrhunski pijanista Damir Durmanović, Emil je svirao, svirala je Sheila sa profesorom klavira Enom Ovčinom i da sad ne nabrajem dalje. Učenici, solisti, pa je bili recimo večeri filmske, pa je bila likovna kolonija 10 dana, studenci sa Sarajevske likovne akademije su bili u ulici, oni slikaju vamo, ovdje se vježba, ovdje je bio klavir. To je jedno prekrasno ljeto. Ja, kako ono Shakespeare kaže, ono, java ljetne noći, san ljetne noći. Mi smo znali ovdje udva ujutru, idem sam, a zadnju noć su se opustili, bilo nas 1.25 tamo u Čošku, pa se malo ono ocijelo kontroli, malo glasnije smo pustili glasove, kad idu redari reda, odmah se ovi svi ušutili, rekao, ja sam rekao glavni, odmah kućama. Naravno, svi su otišli kućama, mi smo to lijepo punjeli, te klavire, instrumente i tu izložbu smo predstavili za dan Tuzle 2. oktobra u Ismetovom ateljevu. To isto smo uradili sljedeće godine, samo što sam sad imao prostor u Sarajevu, znam je prostor na pola godine, pa sam radio artističku radnu akciju i u Sarajevu i u Tuzli. I napravio sponu sa ta dva grada i ponovo 2. oktobar, 21. izložba ovdje i onda 10. oktobar u Kolegi artistiku. Pa sreće, ne znam, sam ja, pa ti si mi vodio aukciju, 40 dana aukcije, pa iza toga jedan smiraj lagani, pa ne znam više dok li sam.
1: A kroz sve to u zadnje, opet ću pomenuti u zadnje dvije i pol godine, onaj, dešava se tvoj ne povratak za bubanj, nego ozbiljniji rad na bubnju i sa malo više, kako bi rekao, doze hard rocka i rock'n'rolla, jer smo te natjerali da sa džeza pređeš na sviranje ovih, da kažem, žešćih stvari.
0: Se malo
1: evo sad gledam, pošto si ti mene asocirao sa ovom slikom ovdje, i oni

0: da kažem, rudarom iz Željezare. Ja sad gledam onaj Fenjer tamo. On nam je bio inspiracija i pomoć kad smo ti i ja počeli da nekad u oktobru 23. onaj sviramo. Jel?
1: Pa sjeća se da smo 5 godina prije toga kad se vidimo, kad ćemo svirat, svirat ćemo. Kad će, i onda sam ti ja rekao jedan utorak, sutra u 6 i došli smo u 6 i do 1, a ti donijemo pojačalce malo. A pojačalce, ono, na nekoj frekvenciji reaguje Fenjer. Pa smo se mi jedno vrijeme zvali, kako ono?
0: The Fenjers.
1: Like.
0: The Fenjers.
1: Ja.
0: I El Comandante. U stvari, tako je nastao band 1000 godina.
1: I bila je želja da to bude orkestar od 12 ljudi, 13.
0: Spominjemo stalno muziku, spominjemo stalno slikarstvo. Ajde da se malo otklonimo od muzike. Šta je za tebe slikanje? Evo sad samo govorimo o slikanju. Znači, koliko ti to znači, koliko ti je to relaksacija, koliko ti je to izvor inspiracije za nešto drugo, za ove projekte koje si pravio, za projekte koje planiraš praviti, pa evo i ovaj 30 godina Kaldrme, koji smo rekli završava, jel, 31. decembra ove godine.
1: Mogu ja odgovoriti da pročitam nešto?
0: Može.
1: Trenutak. Gde, ispričaj, ti još nešto, samo da nađem ja ovdje, ovaj... Kad smo se nas dvojica upoznali?
0: Davno.
1: Po davno.
0: Davno.
1: Davno, davno.
0: To su bili srednjoškolski dani, mi smo se znali, ali tu družili smo se povremeno. Pa smo imali te epizode od kraja s kraja 80-ti, pa onda, da kažem, negdje 90-te, kraj 90-ti, i onda jedan period se nismo, ovaj, neću reći viđali, nego jednostavno
1: puteli
0: su se malo razišli. Ali eto, nekako smo se sastali ponovo 2023. godine kad je oformljen band 1000 godina.
1: I evo ga, hvala Bogu, živ i zdrav. Našao sam tekst.
0: Može.
1: 30 godina Kaldrme. Ovo nije pregled radova, nije ni biografija, niti pokušaja da se vrijeme dovede u red. Ovo je hod, hodanje. Kaldrma je uvijek bila tu pod nogama, u gradovima, među ljudima, između ateljeja i kafane, galerije i ulice. Po njoj se ne hoda ravno. Ona pamti težinu koraka, zasekivanja, skretanja, povratke, Kaldrma ne zaboravlja, ali ne objašnjava. 30 godina kretanja kroz slikarstvo, muziku, izložbe, susrete, samoće, nisu niz uspjeha, niti niz padova, to isti put viđen iz različitih ugova. Nekada osvijetljen reflektorima, nekada u polumraku, nekada potpuno sam. Ovaj projekat ne pokušava da dokaže kontinuitet, on ga priznaje. Sve što je nastajalo, nastajalo iz istog unutarnjeg mjesta, potrebe da se ostane u dodiru sa stvarnošću. E sad ću ovdje staviti tačku. Svoje pitanje je bilo šta je za mene. Mene je slikarstvo održalo u životu i fizički i psihički, jer to je jednostavno potreba. A ja sam kroz tu potrebu i tu ljubav uspio da živim od toga i to mi je super. I da nastavim dalje. Znači, sve što je nastalo, nastalo iz tog unutrašnjeg mjesta potrebe da se ostane u dodiru sa stvarnošću, čak i onda kada je ona gruba, nejasna ili tiha. Slike, događaje, izložbe, akcije i tekstovi nisu razdvojene cjeline, već različiti oblici istoga pitanja, Kaldrma spaja ono što se često razdvaja. Instituciju i improvizaciju, nagradu i sumnju, galeriju i kafanu, sliku i život. Ona ne traži dozvolu da bi postala, samo se nastavlja. 30 godina Kaldrme nije kraj jednog puta, to je trenutak da se zastane, pogleda unazad bez nostalgije i naprijed bez plana. Da se prizna da je hodanje samo po sebi smisao, jer umjetnost kao i Kaldrma ne vodi uvijek negdje, ali uvijek ostavlja trag.
0: To je projekat o kojem smo malo prije govorili, ili tako, znači 30 godina Kaldrme, koji je počeo prije neki dan.
1: I traći do 31. decembra.
0: Šta taj projekat, evo da i to onda predstavimo gledalcima, predstavlja u onom, da kažem, muzičko-kulturno-umjetničkom dijelu?
1: Predstavlja vrlo...
0: Kakvi su sadržaji planirani u tom smislu, mislim?
1: Projekat je koncipiran...

0: kontroliran na taj način, znači on traje znači svakodnevno. Ja sam svaki dan aktivan i svaki dan radim, danas sam radio ovaj podcast ovdje, vi ste tu, idem po čarši, radim, radit ću ja, što se mene tiče, mogu i drugi. Moj plan je da, ja sam već počeo, do 1. septembra da slikam urbane pejzaže grada Tuzle, centralne jezgre, ali da idem i u mahale pa da sve to zabilježim i da u septembru izvojim 12 najboljih radova i da napravimo i dizajniramo ekskluzivni kalendar za 2027. Ali izložba će biti početkom septembra svih slika, naravno reducirat ćemo one koje nisu ok, u Zlatar Skunci i za tu priliku će na seđu biti muzika, još ne znam koji band, ali će se svirat jazz. U toku ljeta, pošto ovo je jubilej 30 godina, neki dan sam razgovarao sa Majdom Prolibićem, doveo bi band Blue Train, odnosno oni su se promijenili članovi, a frontman benda Vita Radenović, s njim sam u kontaktu, znači negdje u junu mjesecu dolaze da sviraju na Panonskim jezerima i sutradan u Slobodi. Znači, završili smo prvu izložbu, idemo dalje. Produkcija poslije, znači septembar, oktobar, novembar, ta tri mjeseca se sprema dvije izložbe. Jedna izložba će biti 29. novembra u Ismetovom ateljevu. Pozvat ću sve slikare sa kojima sam surađivao zadnjih 30 godina i napraviti jednu kolektivnu izložbu. A u muzeju Istočne Bosne, u novoj galeriji ću napraviti retrospektivnu izložbu svojih radova od pa do. I samim tim završiti projekat i dočekat 2027. A o tom projektu ćemo pričati sljedeće godine.
1: Vrijeme nas ograničava da razgovaramo, a možemo razgovarati, imamo dosta tih, da kažem, tema i podtema. Volio bi da, evo, pomenuli smo i taj projekat i ono što slijedi, da i ti kao čovjek koji si, evo, prošao dosta toga u muzici, pomenuli smo porodicu, pomenuli smo sve, daš neki savjet ovim mladim muzičarima i ljudima koji se bave, evo, ne samo muzikom, evo, možda i umjetnošću, slikarstvom, tako, pisanjem, znači kulturom uopšte.
0: Osnovni fol u stvari je ono, roditelji su vrlo bitni da u prvim godinama života formiraju svoju djecu, znači taj njihov hard disk, da im ono, da im da, ok, mobiteli su prisutni tu, ali da ih ono, i kad se djeca zakače, da li je to slikarstvo, muzika, vamo, samo, vi više tu, ako se stvori ljubav i strast, onda nema problema, onda roditelj, ako ide na silu, djeca će od toga pobjeći. Znači, roditelji, nemojte djecu tjerati na nešto što neće. Ako su krenuli, lagano, pusti, ako mu je danas 5 minuta da vježba, 5 bolje je 5 nego nijedna. Ali onda se u nekom vremenu desi se neki klik i onda oni zagrizu. Kad zagrizu, idu. Znači da moraju svi biti slikari i muzičari i filmski radnici. Ali je lijepo da kroz osnovnu školu i recimo srednju školu da se bave tim nekim sekcijama i kulturnim radom i volonterskim radom, a poslije toga mogu biti doktori, za meni su umjetnici, svi ljudi koji rade svoj posao dobro. Da li je to ekonomista, hirurg, čistačica, pekar, ne znam. Umjetnik je onaj koji svoj posao zna od glave do repa i radi ga sa ljubavlju i strašću.
1: Ovaj grad Tuzla je uvijek imao priznate i poznate i sportiste i kulturne radnike i slikare i muzičare, i da ne nabrajam sad, znači, ljude iz svijeta kulture, i red je da se ta loza i nastavi, ja tako da kažem. Sad bi nam oduzelo to puno vremena kad bi ih nabrajali, znači emisija bi trajala puta tri.
0: Mogu reći jednu definiciju?
1: Kako da ne?
0: Zamisli da je sad jedan umjetnik Cačka. Ja se pitam šta je linija? Linija je Cačka koja je izašla u šetku, u šetnju. Znači, ako je umjetnik ta Cačka, i ako ovaj grad živi, dokle god bude ovaj grad živio, ta linija, to je jedna, ali ona je krivudava. Nije omeđena pa da je duž. Ode ona. To je isto sa životom. Ja imam, maštam na prvoj toj, smo govorili, žuti autobus da mi je ono, naš, pa unutra instrumenti, plasa, van, tam, i da je ekipa, na primjer, 1000 godina krene na turneju, početna Cačka, Tuzla, pađe završi.
1: Žuti autobus, plave boje, tako da se je malo našalim. Sad se tičimo. Mirsade, hvala ti što si nas ugostio ovdje u Ateljevu Oblik. Hvala ti što si bio dio ove priče emisije 075. I eto, mogu ti samo poželjeti sreću i uspjeh u ovom projektu i u narednim projektima, privatno, a i poslovno, evo. Da izguraš i da dođeš do onog cilja koji imaš negdje u glavi, a koji ti znaš, mi ga malo manje znamo, ali ti najbolje znaš koji je to cilj.
0: Hvala na svemu. Mogu li ja zauzrat da ne govorim da osviram Jan Kalderma blues?
1: Može. A nakon bluza ćemo odjaviti, mislim.
0: Vi ćete odjaviti.
1: Ja ću odjaviti.
0: Štima.

0: Čestitam.
1: Također.
0: Hvala ti Mirco, poštovani gledalci, ovim završavamo emisiju 075 15. epizodu prvog serijala. Moj gost bio je Mirsad Hadžiefendić. Ono što ću još reći na kraju jeste da sada slijedi ljetna pauza i da se drugi serijal emisije 075 muzičke emisije na programu Radio Televizije 7 nastavlja na jesen. Do tada živi, zdravi bili.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Sutra se navršava 31 godina od masakra na Tuzlanskoj kapiji. Javno komunalno preduzeće SIK Tuzla planira novi garaže, parkinge i modernu rasvjetu. Besplatna edukacija za trudnice u Domu zdravlja Tuzla. Završava 11. internacionalni horski šampionat Lege Artis. U Tuzli održan 27. memorijalni šahovski turnir Kapija. Tuzla se uveliko priprema za najtužniji dan u novijoj historiji. Sutra se navršava 31 godina od 25. maja 1995. godine, kada je u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića pala na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Sandro Kalesić. Centralni komemorativni događaj obilježavanja 31. godišnjice masakra na Tuzlanskoj kapiji bit će održan sutra. Vijenci i cvijeće bit će položeni na Slanoj banji u znak poštovanja prema svim civilnim žrtvama rata, potom i na mjestu stradanja na kapiji. U 20 sati 55 minuta, tačno u vrijeme kada se dogodio zločin, oglasit će se sirene. U tišini i bolu kao simbol vječnog sjećanja i opomene. 25. maj proglašen je danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojena je odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru javnog komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije Tuzla da za direktora društva imenuje Nedžada Malikića, inženjera saobraćaja.
2: Mandat imenovanog direktora javnog komunalnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije Tuzla traje 4 godine, a početak mandata predviđen je od 1. jula 2026. godine. Na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora preduzeća prisegla je samo jedna prijava, i to od aktuelnog direktora Nedžada Malikića. U dostavljenoj informaciji nadzornog odbora navedeno je da je prijava ocjenjena kao blagovremena i potpuna, nakon čega je kandidat prošao kompletnu konkursnu proceduru, uključujući intervju, te ostvario ukupno 15,25 bodova. Kako istakao Malikić na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, i u narednom periodu nastavit će aktivnosti sa ciljem unapređenja kvaliteta života građana Tuzle, a u fokusu su projekti izgradnje javne garaže i proširenja parking kapaciteta.
3: Prepoznat je rad i to jednostavno moramo nastaviti iz one djelatnosti koju mi radimo. Prvenstveno proširenje javnih parkirališta, održavanje javne rasvjete, horizontalne, vertikalne signalizacija i sve ono ostalo. Ovo je posao koji se radi 24 sata, ne od 7 do 3 ili do pola 4, nego je to 24 sata da se iznalaze rješenja za sve one probleme koji naši građani imaju. To se odnosi prvenstveno sa obraćanjem mirovanju, isto tako na održavanje javne rasvjete, a i naravno u mnogome razgovarati i u mjesnim zajednicama. Ono što činimo evo zadnju godinu dana upravo je to, preko savjeta mjesnih zajednica, predstavnika etažnih vlasnika, razgovaramo i konkretno za svaku ulicu, za svaku naselje iznalazimo najbolje moguće rješenje. E to je ono što bi preporučio svima da radi i mislim da je to ključ rješenja svakog problema. Mi očekujemo ako Bog da u sljedećem mandatu krenemo sa izgradnjom javnih garaža, što je moj cilj, a

0: a i cilj svih građana koji trebaju taj konzument, odnosno parking više.
1: Podsjećamo, novi mandat direktora počinje 1. jula ove godine i trajet će 4 godine.
2: Slijedi pregled agencijskih vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore, koji su zakazani za 4. oktobar. Na ovim izborima građani Bosne i Hercegovine birat će članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zatim zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike u entitetskim i kantonalnim skupštinama. Birači u entitetu Republika Srpska imaće priliku da glasaju i za predsjednika RS-a. Rok za prijavu političkih subjekata istekao je u petak 22. maja, a CIK Bosne i Hercegovine je sada objavio konačnu listu stranaka i nezavisnih kandidata koji će učestvovati na izborima. Lista je dostupna na zvaničnoj web stranici institucije. Zvanična predizborna kampanja počinje 4. septembra, dok će se izbori održati 4. oktobra. Članovi predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Keith Self i Shuhas Sabernemeim jučer su stigli u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, a nedjeljno jutro su započeli sastankom s ministrom vanjskih poslova Bosni i Hercegovine Elmedinom Konakovićem. Nakon sastanka su se iz američke ambasade oglasili o temama razgovora s Konakovićem. Sadržajan razgovor s ministrom vanjskih poslova Bosni i Hercegovine o Zapadnom Balkanu i ulozi Bosni i Hercegovine u regionalnoj stabilnosti. Kongresmeni su potvrdili podršku SAD-a, suverenitetu Bosni i Hercegovine i važnost praktične saradnje među svim zajednicama. Stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji Zapadni Balkan i unapređuje sigurnosne interese SAD-a, poručili su. Narodna skupština Republike Srpske nastavit će u ponedjeljak rad razmatranjem deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. U središtu Beograda sinoć su izbili sukobi demonstranata i policije nakon protesta Studenti pobjeđuju, na kojem su učestvovale desetine hiljada građana iz cijele Srbije. Mirni skup na Trgu Slavija završen je oko 20 sati, nakon čega je došlo do intervencije policije u blizini Pionirskog parka, gdje su bili okupljeni pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Protest je organizovan povodom nezadovoljstva nakon tragedije u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 osoba. Naoružani muškarac koji je sinoć otvorio vatru u blizini Bijele kuće preminuo je nakon što ga je policija upucala tokom intervencije, saopćila je američka tajna služba. Prema navodima službe, napadač je pucao na policajce kod kontrolnog punkta u blizini Bijele kuće, nakon čega su oni uzvratili vatru. U incidentu je ranjen jedan prolaznik, dok među policajcima nije bilo povrijeđeni. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Najmanje 23 osobe su poginule, a oko 70 ih je povrijeđeno u samoubilačkom bombaškom napadu na voz Kueta, saopštili su policijski izvori. Prema dostupnim informacijama, napadač je vozilom punim eksploziva udario u voz koji je prevozio vojno osoblje prema vojnom području grada. Odgovornost za napad preuzela je zabranjena Beludžistanska oslobodilačka armija, koja je saopćila da je meta bilo vojno osoblje. Nastavljamo lokalnim temama. Kako bi budućim majkama pružili podršku i pripremili ih za porođaj i prve dane sa bebom, u Domu zdravlja Tuzla već 25 godina uspješno djeluje škola za trudnice. Tokom jednomjesečne edukacije trudnice imaju priliku steći korisna znanja o trudnoći, porodu, dojenju i njezi novorođenčeta.
3: Cilj škole za trudnice u organizaciji Doma zdravlja Tuzla je da budućim majkama pruži osjećaj sigurnosti, podrške i pripreme za dolazak bebe. Program traje mjesec dana po jednoj grupi, a edukacije i vježbe organizuju se jednom sedmično, svakog utorka u 12:30, a interesovanje trudnica iz godine u godinu sve je veće, kazala je Jasmina Sejdinović, magistrica sestrinstva i voditeljica škole za trudnice u Domu zdravlja u Tuzli.
4: Namijenjena je trudnicama u najboljem periodu od nekih 25 nedjelja trudnoće do 30, dakle kada je završena, kada smo evo sigurni da trudnoća ide svojim tokom kako treba, i naravno namijenjena je trudnicama kome ginekolog da preporuku, koji nisu u visokorizičnom

0: trudnoći, da nam se mogu javiti, mogu nam se pridružiti, evo, znači svakog utorka u 12:30.
1: Trudnice kroz predavanja uče o toku trudnoće, pravilnoj ishrani, fizičkim promjenama, ali i načinima pripreme za porođaj bez straha. Polaznice imaju priliku naučiti tehnike disanja i relaksacije koje mogu pomoći tokom porođaja, ali i dobiti korisne savjete o oporavku nakon poroda, dojenju i njezi novorođenčeta.
0: Trudnice kroz školu prolazi, dakle, pripremaju se za porođaj. Nauče šta ih sve čeka tokom trudnoći, kakve su to promjene u tijelu koje se dešavaju tokom trudnoći, pripreme se za porođaj. Naučimo ih kako izgleda porođaj, koje su to porođajne faze, a ono što je još zanimljivo, naučimo ih da je važno da znaju i da spoznaju šta to znači babinjara, odnosno četresnica naša, našim narodnim jezikom rečena. I pripremimo ih naravno za onaj najljepši čin, a to je dolazak novorođenčeta u dom, oslobađamo ih straha od uzimanja bebe u naručje, kupanja djeteta prvog, obrade pupka i još mnogo zanimljivih stvari.
1: Škola za trudnice je besplatna i otvorena za sve buduće majke, uključujući i one koje trudnoću vode u privatnim ordinacijama. Iz Doma zdravlja Tuzla poručuju kako je informisana i pripremljena trudnica sigurnija i smirenija tokom trudnoće i porođaja, što doprinosi i zdravlju majke i bebe. Zato pozivaju sve buduće majke da iskoriste mogućnost besplatne edukacije i podrške kroz njihovu školu za trudnice.
2: Turistička zajednica Tuzlanskog kantona dobila je novo zaštitno lice, maskotu Salino, koja bi u narednom periodu trebala postati prepoznatljiv simbol promocije našeg kantona. Autor idejnog rješenja je mladi tuzlanski umjetnik i grafički dizajner Adi Atlić, koji iza sebe već ima bogato iskustvo.
3: Mislim da je bilo dosta teško, naravno, uklopiti sve te ideje u jednu. Naravno, Tuzlanski kanton je širok i stvarno imamo puno motiva koje bilježe naravno Tuzlanski kanton i turističku zajednicu, tako da mogu reći da je stvarno bio jedan dug proces izrađivanja same maskote i dolaženja na ideju kako to zapravo treba maskota da izgleda. Ja se radujem stvarno pojavljivanju maskote u narednom periodu, nisam siguran kad tačno, ali ćemo ga moći vidjeti u fizičkom nekako izgledu, realnom, možemo ga vidjeti u promotivnim materijalima, na majicama i slično.
2: U BKC u Tuzla ovog vikenda održava se 11. internacionalni horski šampionat Lege Artis, koji je okupio 19 horskih ansambala iz 6 evropskih zemalja. Nakon revijalnog koncerta održanog u petak i jučerašnjeg takmičarskog programa za vokalne ansamble i dječje horove, danas su na rasporedu nastupi mješovitih i kamernih horova. Završnica festivala, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada bit će održani večeras u BKC u Tuzla. Ovog vikenda na rasporedu su utakmice 24. kola Vivin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što je Zenički Čelik osigurao plasman u premijer ligu Bosne i Hercegovine, pažnja je usmjerena na borbu za opstanak. Tuzla City gosti ekipi Goška, a eventualni poraz značio bi i matematički ispadanje iz lige. U derbiju kola Sloboda će danas na stadionu Tušanj ugostiti Jedinstvo iz Bihaća, a pobjedom bi Tuzlaci mogli napredovati na treće ili četvrto mjesto prvenstvene tabele. Memorialni šahovski turnir Kapija održan je danas u Tuzli u znak sjećanja na ubijene na Kapiji 25. maja 1995. godine. Igralo se 9 kola po švicarskom sistemu uz tempo igre 7 minuta po igraču sa dodatkom od 3 sekunde za svaki odigrani potez počevši od prvog.
4: Danas se odigrava 27. memorialni šahovski turnir Kapija. Turnir je memorialnog karaktera, posvećen stradaloj tuzlanskoj mladosti. Do sad je prijavljeno igraće 100 igrača iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. 10 novčanih nagrada ima. Učesnici su iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Crne Gore nema nikoga.
2: Pratili ste Hroniku grada. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je prevladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 13 sati. Tuzla 25, Sarajevo 23, Banja Luka 25, Mostar 28 i Bihać 25 stepeni. Sutra će prevladavati sunčano u Bosni u drugom dijelu dana uz umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni, na jugu zemlje do 32 stepena. Uslijed porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine, u drugom dijelu dana moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja.

0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška.
1: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

You got the chills.

I'm the best.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.